النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fan wu gudu lol wu and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad wi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am koorité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: tarbiya nay kurel yu reey tarxiya len bañ ami may ko na ci ñom sanki na tay ngir jëmmi cheikh mamadou khari
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñi sétane té diñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalif général kullu murid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacké mi tok tay jotaayu serigne modou khari mbacké ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar jim fi wootu di serigne ahmadou mbacké mi togal jotaayu serigne modou khari sun borom dool yermanam taam ci barkem waye nak ci jëwlu ñam di serigne khadim mbacké mi nga xamné mo yar kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacké pof di ba nopi nak di jëwlu ñu magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacké pof gi yépp ñoy yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibey bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbaki ak bokki musobi ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbake mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbake pof bi wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep way diko yegal nak ngitu rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xidma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqay mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñom la bokal réew mi ak bëc réew ci bi señ modou xëri suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacké momit mu wax ci turu jangum alcorane mi ak daara kamil wax mo giite commission culturelle bi su noppé daanu jox señ modou roqay mbacké mu wote ci turu bokk yi su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacké moy ñu wote ci mbolem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacké bi nga xamne mo fi togal jeurigni magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurigni magal gi ci deglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yit programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep nu tewlu deglu serigne fallu
2: mbacke ñi ngi len nuyu wax te di len ziaré te nuyu suñu mbokk dekkando yi nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di len wo ci bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci

0: leeram yi ak ay yermadem ci barsap mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñëpp rek delu ko ay ñaan mom itam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko waye kon dañ ko na wayefal ci ni waye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñi patlu ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggéey bu reuy bu mu liggéey ci kessima lu xari taw ko bu mu aksi bi fam liggéey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal diko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf serigne modou xari mbacke pof di yeen talibey yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibey kon talibey ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou xari mbacke yeen fi wara jitu yeen fi wara muju yeen wara tertu ganni yeen wara taral ganni yeen talibey aju ci ka serigne modou xari mbacke ak fu mu meuna nek kon serigne baangi len koy fatali taxaway yi ngeen daan taxawé ci magal gi mi ngeen koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou xari mbolem fa ab talibey nek amutul ben yittelul magal serigne modou xari kon serigne baangi len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ke ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou xari di jambar jo xamne yitem jep daf ko jëmele won ci leggeel mam ju terje mi serigne modou xari ku ñew ci dekk bi xol naal wu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jangal alquran jang qasida ak tadu salatu ala nabi ak ñaan kenn duko fam ndax serigne ahmadou luñ ko dole ci ñaan deuyut ndax lim fi nek qasida ak fatlikum ak ñaan motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñi daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala serigne ahmadou mbacke mi togg ak jira serigne modou xari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi daan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yeweku kon fo talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayyi guñu kenn bayyi guñu fenn bayyi guñu ñen no nga ñaan yalla suñu borom mu yobunu ci bisu jambar jojje di serigne modou xari mbacke pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
2: l'écran mën nga ko am dans la rue en boutique au supermarché ça j'aime achetez le l'écran 100% lait de vache riche en protéines calcium et vitamine D pour vous faire plaisir partout et à tout moment ça on aime l'écran la plus belle preuve d'amour
3: Benno FM 106.0
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبيه ورسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اصطفى مبكي جلدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ñi ngi sant yalla azza wa jal di julli ci yonentam bi ngeen ci mindeef sallallahu alayhi wa sallam fasiyene tontu laaj yi ferot tambale ko ci laaju serigne bi di laaj dafa deg ñi wax fas dafa am yu ay gaaf ak am yu baax ci keur ndax loolu sax la waaw ci l'islam ci njangalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñi tuddé ash-shu'mu muy gaaf yoronto neena budé lu am la ci ñett yi la am ñett yoyu mu tuddu fas ci la bokk benen ba moy ab dekk way kër benen ba moy soxna kon lolu lu saxla leg lay dekk way bi doon lu bax lol ci ñuko dekké wala musafanu ci ñom lol ñu war fa jugé wuti fanen buñ bëggé jamm naka nonu fas wi ci borom naka nonu soxna ci ak borom kër gi kon lolu lu saxla ta hadith ba sax sabab ba tax yoon wax ko wax nañ ne dafa am ku ñew ci mom ne ko nun day fi ñu dëkk biñ fi dëkk légui suñu jurga ngi dé rek suñu alal di wañé ko bu baaxa baax waye njabot gaangi faatu di wagneeku yoonte ne ko gaaf budé amna ci ñett yi lay am donte nak lu ne ci ñett yoy amna ci borom xam xam ñuko firé nanen japp ne gaafu kër moy dekk way bo xat wala dekk ndo yu baaxul dekk ndoy

comprendre ak yu mel non gafuk fas moy fas wi bagn gafuk jigen moy jigen ju nangoro sey wala ay jikom rafetul ak yu mel non waye dal mi non ci hadith yu sax la roté ni yalla may xam xam nak ci wet gu nek ñom noy ahlu dhikri ci xam xam boba alquran ne fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun bu ngeen xamul laaj len ña sen xam xam jëm ci lola amna lol bo xewé fajj kat yi docteur yi lañ ko wara laaj ndax ñoma sen xam xam macc ci lola amna lol ko ko bëgg laaj lu jëm ci walu karanga ak rew mi yu ne mel laaj ko ña cey liggéey sen xam xam macc ci lola lu jëm ci diine gi laaj ko ñi jang xam diine lu jëm ci mbir yoy yi ña ca sen xam xam macc rek ñoo ci atté lu leer waaw l'islam limi atté moy ndax li lu sax la wala deet amna ca pegg bi nga gis hadith yo xam day dakk lu jëm ci ay walak ay gafak yu ni mel mo melni ta'arud day am sen digënté waye borom xam xam yi amna nuñ koy atté ba ñaari hadith yépp bu ci ne ñu tek ko place am bu ci ne ñu tek ko place am wallahu a'lam laaj bi budé dégg na ki faatu da fe bay ñett doom yu jigen ak yaayam ak mbokam mu goor mi nak nday ak bay la bok ak mom wala bay rek wala nday rek waaw kon doom yu jigen yi dañuy donu sulusani manam lim fi bay ci aral yeb buñ ko defé ñett xaj ñaar ya ñu seddo ko ñom ñett doom yu jigen yi yaayit kom doom da fe nek day donu ab sudus aral je bu doné juroom ben xaj ben ba sulusani ak sulus nak buñ dajé ci mirage aslul mas'alati day don juroom ben ndax tadaqul muy ak dugante da fe am ki donu sulusani lim beug moy ñu def ko ñett xaj jox ko ñaar waye boko defé da nga am jafé jafé ka wara don sulus do xam noy def ak mom kay donu sulus nak lim beug moy nga def ko juroom ben xaj jox ko ben legi juroom ben ak ñett dañoo dugante motax juroom ben nga koy def jël ben mi jox ki donu sulus jël ñent yi jox doom yu jigen yoyu wara donu sulusani mu melni juroom ben ya dana def ben mbokk mi fi nek bokk ak neew bi nday ak baye di goor wala sax baye rek la bokk ak neew bi di goor mom kenn la moy donu li ci def buñ eppone kenn yi nu meuna tollu ñom ñep ñuy ay goor wala ñuy ay goor ki jigen batay ñoy donu ben bi ci dess moy al baqi budé ay goor ak jigen lañ dañ koy seddo goor ñaar jigen ben bu fekke ki dess nak ba nday rek la bokkal neew bi koku mom du donu ndax mbokk mo xamne mo ak neew bi nday rek lañ bokku dom bu jigen da koy yir budé jigen lay ki dess budé jigen la bokk ak neew bi nday ak baye wala jigen la bokk ak neew bi baye rek kenn la wala mbolo mu jigen la mbolo ci mirage moy mat na ñaar rek jëm kaw batay ñom dañuy xassaba ngir doom yu jigen ya seen cër ñom bokk yu jigen yi mo xam ni fook sulusani dara taawatul dañuy xaar def benne def ñom mom lañuy seddo kon masala mi non la bo defé ala juroom ben xaj ben bi yaay koy don moy ab sudusam ñent yi doom yu jigen yi moy seenu sulusani ben ba ca dess mom la mbokk budé mbokk mi nday ak bay la bokk ak neew bi di goor wala di jigen budé bay rek la bokk ak neew bi di goor wala di jigen
buñ limoo it di ay góor yu nen wala ay góor ki jigéen katolika, bu dee ay góor ki jigéen dañu seddoo li des li zakari mislu xaldil unseyni, maanaam góor ñaar jigéen benn. Bu dee dañoo jaxasoo it ñenn ñu bokk ak ñoom nday ak bàyyi, ñenn ñu bàyyi, kim bokkal nday ak bàyyi rek moo xam jigéen la day nekk al ansibatu maal xayri, mooy doon benn bi des. Kam bokkal bàyyi kenn la wala limu na kooku bu boowa dootul donn. Am maa bu dee mbokk mi nday rek la bokk ak moom it, moom du donn, doom bu jigéen rotal na ko bu yàgg. Lii yépp nag comme néew bi dafa ami bor balaa ñuy wax waxi miraas masala mu mën a doon, balaa ñuy wax waxi kii mooy donn lii, bor ya day féetee bor ba noppi. Bor nag ñaar la, bor yu ànd ak tayle, yooyu moom moo jiitu. Gannaaw xàq yee jëm ca jëmmi néew bi nañ koy waajalee ba jébbal ko boroomam bil maaruuf, xob bi ay borom, maanaam bor yuñ ko lebaloon mu tayle, ñu fay bor ya ngir jot ca tayle ga, loola moo jiitu. Waaye bor yu ànd la tayle it kasaalika, balaa ñuy donn dara bor yi dañ koy fay ba noppi. Buñ ko fayoon alal ja jeex dañu xam ne kii bawut fi luñ ko war a donne, wala buñ ko fayee la ca def lu mu tuuti tuuti it, loolu rek la ñuy donn ci moom. Am na yeneen furoo yeneen banqaas yu gën a sori yu ne ci masla mi, waaye du jar ñu cay yegg. Te loola mooy ñetti doomi jigéen yi donn sulusaani muy ñeent, ñoom ñett buñ bëggee seddoo ñeent jafe-jafe day am. Mbokk yi doon xaar desit ba benn des, bu dee limu nañ seddoo benn jafe-jafe day am, waa am na nuñ koy darboatee, am na nuñ koy lijjantiwaatee ba àgg ci àgguwaay boo xam ne ku ne day jël ciram jàmm na ñooy. Waaye daal jàppal ne noonu la, boo ko defee juróom benn xaaj jox ñett yi mbokk mi maanaam jox ñeent yi doomi jigéen yi, benn bi yaay, benn bi ci des mbokk mi, bu dee mbokk mi nday ak bàyyi la bokk ak moom wala bàyyi rek, moo xam góor la wala jigéen la. Bu dee góor da koy donn ci albaax yi, loolu la war a donn. Bu dee jigéen la it da koy donn ngir lan al xasabatu maal xayri, buñ limoo it di ay góor neen dañ koy seddoo yem ca, buñ limoo di ay góor ak jigéen ñu seddoo ko góor ñaar jigéen benn. Bu dee da ca am ñu mbokkal nday ak bàyyi, am ñu bokkal bàyyi, ñam bokkal nday ak bàyyi, ñoom rek ñoo koy donn, ñam bokkal bàyyi dootuñu donn ci xaal bi. Nii daal bu fekkee noonu nga ko miraasee mooy mooy atte bu jub bu mandu bi gannaaw ba bore ya féetee borom. Bor ci miraas it lu mat a leeral la, balaa ñuy wax waxi donn bor yi dañoo war a féetee bor. Waaye tekkiwul nag ne diw faatu na, ku ñëw ne ameel na ma rek ñu ne ko ayoo ñu fay la. Déedéet diw ameloon na ma dafa war a am seede. Mën naa moom aji faatu ji moo seede woon ne amel naa diw, wala mu bind ko bàyyi fi, wala mu doon lu siiw lu ñëpp xam, wala wala am naay seede daal. Te bu seede amee ba mu sax ne bor am na it moo xam mind la wala ay nit yu ko seede la wala wala wala, des na beneen liggéey, seede nañ ne diw mi amel na diw nangam, lu ñu xamal ne balaa muy faatu fay na ko te kenn yëgu ko. Waaw, moo tax bu boobaa moom mii ñu amel bor na saxal ne néew bi fayegu ko, bor bii sax ne amel nañ ko ko fayeguñ ko ko, nu mu koy saxalee dañ koy gëñ loon na gëñ billahi alladhi la ilaha illa huwa, ne bor bii mu ameloon ko fayegu ko. Waaye ngëñ loolu nag xàq way doon yi rek la, bu leen neexee ñu teggil ko ko, bu dee doyloo nañ waxam gëm nañ ko, jarul ñu jarul muy mën nañ koo jéggal ngëñ gi, jarul muy gëñ ñu fay ko. Lii daal mooy atteb lislaam ci lii. Laaj bi mbokk mi, sa laaj bi njëkk jiitu na tontu li jiitu na léegi. Waaye laaju ñaareel bi ci gàttal, bépp imaam boo xam ne am na lu ko gaar ci julli muy sujjoot qabla wala baada salaam, ma'muum yi dañuy ànd ak moom sujjoot ko. Doonte ne imaam bi rek moo juum, ma'muum yi juumuñ, teewul imaam da leen di tënk ñu war a ànd ak moom sujjoot qabla wala baada salaam, na ko imaam di defee. Doonte ma'muum buñ raw la ba imaam di juum sax moom ñëwagul woon ci julli gi, bu imaam di sujjoot qabla day ànd ak moom sujjoot ko, door a fay lañ ko rawee. Bu dee baada mu jóg fay lañ ko rawee ba noppi, door a def baada, waaye faw mu sujjoot sujjoot bi.
safan ba nak moy bu mamum djume def luy waral qabla wala ba'd salam du sujjo dara imam mok kay yanul loy kadior day weslo sagam yow mamum sa bo djume def luy waral qabla wala ba'd salam do ci sujjo dara imam yanul nalako dara waru ca bu imam djume def luy waral qabla wala ba'd donte djumo yow da ngay and ak mom nga sujjo ko lolou moy masalam laaj bi mbok mi neena ku def bakar wala ñaawte fo xamne l'islam daf ko raylu ndax buñ ko rayul bu jaamote yalla yalla dana nangu ci njangalem sharia islamia lepp lu yalla sant ab julit feek julit baangi dundu diko man dako wara def lu yalla tere ab julit feek julit baangi dundu dako wara baye kon def bakar bu tax l'islam ne nañ la faat ya xam da nga faat bakkan ci tay ñu wara fayu ci yow wala da nga njaalo gënaaw sangewu wala da nga bokkon ci alladheena yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ak yu ndrok yoyu bu atep sharia doon daw bu dawe ci sa kaw ñu wara faat sa bakkan waye bu atep sharia bobu dawul ba ken fatul sa bakane dutax nga ne man kat kon sharia waron na ma fatul ma damay baye dutuma def dara lolou sharia xamuko lim xam moy feek yaangi dundu ndigal yalla yi dang ko wara jefe bu julli jote da nga wara julli bu wor jote da nga wara wor bu asaka jote dang ko wara joxe bu haj jote dang ko wara def feek yaangi koy man mu don farata ci yow naka non yenen yu bax yi digli yeb waye saban yep yi dang ko wara baye ndax yalla dana nangu wala du nangu lola benen dir la jambi liko war moy na def ta selal jef ngir yalla nango ak baña nangu nak mbirum yalla la lolou moy atep sharia islamia ci mbir mi ñakul nak ci jami yalla yi ñu yalla leral sen xol di len won lu neub lu beddul gis di len xamal xam xam bo xamne janguñ ko ci ay téré te muy lu wër lu deggu yalla xamal jaamam bobu ne jëmmu ji ay jëfam amul luma ko ci nangul ndax mom mi ngi dund non de waye ku dé bu yagla ndax dañ ko warona faap lola benen bir la bo xamne bokkiwul ak atep sharia sharia lim xam moy feek julit baangi dundu di mëna jëfé ndigal yi da ko wara jëfé feek mi ngi dundu da wara daw sori baye mbollem téré wallahu a'lam laaj bi serigne muhtar job as-salatu ala an-nabi muy julli ci yonentabi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa am yenen xeytu salatu ala an-nabi yu bokewul ak as-salatu al-ibrahimiyya waaw julli ci yonentu gannaaw biko al-qur'an digle gu andak soñni lol borom bi waxne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna ala an-nabi yalla ak ay malaikam dañuy julli dañoo sax ci julli ci yonentabi sallallahu alayhi wa sallam lolou rek doyon na jullit bi xamne kon jaamu yalla gu mag ngi ni lu mu wara sonne war ko yittewo war ko baril kam katna mi ngi ni borom bi tek ci wote ya ayyuhal ladhina amanu ay yeen way gem yeen jullit ak fu ngeen meuna nek sallu alayhi julli len ci yonentou bi wa sallimu tasliman kon digal lu and ak feddelil ak xemem lo ak yaakar lo lu reey la motax borom xam xam yi sonne lol fonku lol as-salatu ala an-nabi te njariñ yu bare bare yu feñ ak yu neub ak yewudul jeex mo ci nek hadith yu bari jangale nako julit bu ne war ci gor gorlu faxe ba lay bari ci aw lamignam lol as-salatu ala an-nabi day leral ab xol diko setal diko labal diko safara ci mbollem janguro xol yi waye day barkel ak dundu di jappandal di defal taysir kiko taxo ci ay mbirem di likoy jarign ci bir bammel diko jarign ca taxaway bespenc ba ca hisab ja ak lepp lu aju ca buntu bobu
diko may aw yiw ak yool wu bare bare di tarbiye nit salatu alnabi day tarbiye nit ki defar jikkoom baaxal ko waaye da koy def mu bokk ci tànneef yi borom cër yi borom xej yi fa yàlla azza wa jal ay njariñ yu dul jeex ca nekk. léegi nag naka la ñuy salaatu ala nabi ba ko saxaaba yi laajee yonentu mu jàngal leen assalaatu al ibrahimia ñëw na ci ay siixa ay waxin yoo xam ne léeg-lee baat ya wuute waaye ñoom ñëpp rek ñoo bokk fu ñu jëm te jaam bi day wane ne salaatu gi yàlla digle man jaam lott naa ci moo tax damay dellu ci yàlla sama borom di sàkku yàlla yow sama borom jullil ci yonentu bi na nga jullee woon ci sa yonentu ba ibrahim yàlla yërëmal barkeelalal yonent bi na nga ko defale woon ibrahim. Julli ci yonent nag ci anam googu ci baat yooyu yonentu jàngalee ko sallallahu alayhi wasallam rawat na la ca rot ci taaya ci julli kenn du ca soppi dara noonu lañ koy bàyyi kenn du ca yokk kenn du ca wàññi. Bu génnee julli nag xeetu salaatu ala nabi yu bari yu limu am na te yépp wér na ndax yépp dëppoo nañ ak na ko yonentu jàngalee woon te loolu borom xam-xam lislaam yépp yépp yépp dañ cee maase julli yépp ñooy wax yonentu ñooy tudd aw turam di wax sallallahu alayhi wa sallam te loolu du baat yoo xam ne yonentu moo ko jàngaleel boppam waaye ak salaatu ala nabi na yàlla ko digle def nga ko sallallahu alayhi wa sallam ku ko wax rek yaa ngi jëfandikalul yàlla sallallahu ala muhammad allahuma salli ala muhammad ak yeneen salaatu yépp nga xam ne yu wér la bàyyee koo ca saxaaba ya ca taabiin ya ci borom xam-xami lislaam yi ci mboolem jamono yeeg mboolem barab yi ba tey jii ku tëggoon sag salaatu mu wér dëppoog na yonentu jàngalee ni alquran digle day doon salaatu goo xam ne gu baax la rawat na salaatu yu baree bari bàyyee koo ci wàllu yu yàlla yi nga xam ne dañoo fonk salaatu ala nabi am na ci wàllu yu yàlla yi la leen def wàllu yu mooy baril salaatu ala nabi sasoo ci ay dog yu rëy ñenn ñi bind ci ay téere yoo xam ne lépp ay salawaat la di ko jàng saa bu ñu xëyee saa bu ñu gonte ba mu doon lu saf sapp ci seen làmmiñ doon luy dund ci seen xol def ci ñoom ak leer gu rëy def ci ñoom ak mbaax def ci ñoom ak njub def ci ñoom ak jege yàlla ak xaritoo yàlla ak ak xaritoog yàlla muy wilaaye gu sax. Kon borom xam-xamee lislaam yi jullit ñi maase nañ juboo ci ne salaatu ala nabi lu ñu ubbi la lu ci waaye def nu mu gën a bëree gën a baax benn ñaare bi mooy siixa boo ko defee siixa boo ko defee mu dëppoog ni ko alquran diglee ni ko yonentu jàngalee loola lu baax la. léeg-léeg nag ñu wax ci ngëneelu salaatu sàngam salaatu gii am na ngëneel lu rëy rëy rëy rëy di ko xememloo nit ñi bëgg ñu góor-góorlu ko ñu fonk ko góorlu góorlu ci waaye ci gàttal mën nañu wax ne salaatu gi nga xam ne salaatu mënu koo féete kaw mënu koo gën mooy assalaatu ibrahimia gi nga xam ne moom la yonentu jàngaleel boppam sallallahu alayhi wa sallam. Laaj bi mbokk mi daa dugg ci ab cheikhu sharifu doon dem Dakar oto bi taxaw ci station benn jaaykat ndox mu jënd ci moom ndox waaye fayeeku ko ngir amul weccet kooku dem wuti weccet ñu xaar ku lu yàgg ñëwul oto bi dem fayul ko xaalis boobu muy njëgu ndox moomu da nga koy saraxe saraxe ko te yéene ko tiyaaba ja ànd ak bu jamono doxaatoon ba ngeen dajewaat nga xam ne kii la nga delloo ko njëgu ndox moomu wala nga leeralal ko ne ko saraxoo naa ko kat ndax mënumoon a jot ci yow bu fekkee moom doyloo na loola alhamdulillah bu ko doyloowoon nga fay ko aw juróomam wala aw fukk dërëmam wala aw ñaar fukkam kem la ndox ma di jar. loolu nag bunt bu yaatu la bépp alal boo xam ne nit lekk na ko te wóorutoon koo lekk léeg-léeg sax ci tay la doonoon nit ki daa nekkoon ci ak waye di jël lu moomu wala muy naxe wala muy ëpp doore nit di nangu alalam wala alali jàmbur ñëw na ci loxoom ci njuumte wala ci geneen anam goo xam ne mënu koo delloo te bëgg na koo delloo
keen ñu kon wax tay bëgg na tu bëgg delo yefi jambur te xamul fan lay delo jife man na am koko sax fatuma wala khabatul kan la xamul numi def ba alal joju delu ci yoy borom nasara alal joju yene borom tiyabo israh bi bolé kok diko ñaanal aw yiw di ñaan sun borom yalla jéggal ko buñ delo waté ci masalay tup kep ku togn nit ci alalam wala ci ab daram sa bo beugé tup tup gu deug gu sel da ngay delo alal joju da ngay dem ci ka nga yakon daram nga jéggul ko budé lol jappandul ngir yu melni yiñ wax ni légui mënoto joté ci ko nga toñon budé alal la saraa ko yene ko yol ba duté nak bes bu feñaton nga man ko delo nga war ko delo yefam budé da nga yakona daram ak yu neemal nga beuril loy gor gor lu yok say jaamu yalla ta diko ñaanal aw yiw diko ñaanal lu bax mom mi nga amel haq ñaan yoy go koy ñaanal insha allah dana dem ba far haq jom ko amiron yep te boko ñaanale lu toll ni haq ja tegge ko na nga konta diko ñaanal lang koy ñaanal yep ci sa bop yow lay delu lolu ci xarañu yalla ak ci ak mando laaj bi neena ben way bu may soxna ab jarbatam ba jëmni jamono mu ne nim wara te soxna ci te woko ni nim ko yore baaxul day tassay bi dedet ab sey du tass ci anam gogo borom keur gi nga xamne moy borom keur soxna ci rek mo meuna xeyna day tassay bi tay fasé soxna sa te lola doon lu gën li feek amul ngant yu bir yu fa yegg mom mi mayewon njabotam nak bu gisene kim ko may nim ko yore baaxul te yor bu baax ak bu baaxul ci sharia lañuy dallu l'islam mo ñukoy jangal amna ku yor soxna di yaq dikom di yaq dinem wuxuma duko soñi ci jëf yu baax yi alquran digle duko soñi ci bayyi yalla tere waye da ko tay xirtal da koy xirtal ci safane diko jëndal ay mes muy jokk kawaram diko jëndal imay muy peinture ay wéam diko jëndal xéssal muy xolli daru yaramam di soppi bindu yalla gi julli nak julli wul wor nak worul yonam nekuti lolou mom musiba la ku mel nonu uppuna may soxna ko ko may te man ca dara war nga taxo ci mu dimbalé soxna si moytu yépp yo xamné diiné da ko taré di gor gor ci yu diiné diglé ëlëk ñu mëna and ci ak taxé waye top sa bakkan sa banex sa aduna jaral la nga yaq diine nit lolou la kilifa wara xol mba yurewuñ domam nonu mu taxaw ci kem kat nam lolou dañ te nam cey taxawé moy waxtana borom kër ga yedd ko tek ko ci yoon moytu loko yi yalla tere jigen ñen ñi dañ nan lu neex borom kërëm rek neex na yalla dedet lay neex borom kërëm mo wara deppok li neex yalla atté yalla dawul fekk kenn ñepp wara daw fekk len benen bi moy haq yi l'islam sax borom keur ne moko amel soxnam lu melni war ko dekkal war ko dundal war ko deko ak ye ca top lolu bu fekke kiñ may soxna ci lot na ci mënut ko wala man nako waye amna ak cay cay wala lanen ba nangu ko def waaw koku day soxna ci amna haq jog ay kilifa am nañ haq jog waxtan ak borom keur ga yedd ko bam matal haq yi budé dako man té bañ ko def wala dako mënut bu ca loté am nañ haq ci dem ci atté kat mu tassal len sey bobu bu féké da ca lot mënuko wala mu man ko bañ ko def wayé mako may won rek damay tass sey bi tay ab sey tass ko yombéwul nonu wallahu a'lam benen laaj bi mi ngi wax ci ku yobbu won gal am ñuko boole bañ te japp ko ak bi mel non mu dileen mere subhanallah jamono ji li loro ci geej gi ci tukki mi xew ñu naan barsa wala barzak warna tax julit yep ragal yalla moytu yep ay nit ci as ngal so xamne ya ngi len di soop ci ndox mo xamne da ngay yendal di fananal di yendal di fananal di yendal di fananal te deug deug fa nga jëm sax xamoo ci yoonu leer danaka da ngay tañu ay dem rek jamono ju nek ngay deg ay bakkan yu bari di faatu ci lolu
ñi tukki ci yoon yooyu ñi bëgg tukki di jaar ci yoon yooyu nañu ragal yàlla moytu loolu rawat na ñeneen di yóbbu ak ñeleen cay jàppale loolu ko xam ku koy def dang koo war a weer ndax mi ngi lor ay bakkan jaar ci yoon wi benn yoon dem mucc tekkiwul ne da ngaa war a demaat bakkanu doomu aadama du lu ñuy foye dajale ay ndaw ay góor ay jigéen ay mag ñenn ñi xamuñ luy am ndox musuñu sumb ci ndox lañ daan gis ci ndox ay taataay mbedd la wala ay déeg xamuñ nu dex mel xamuñ nu géej mel nga xëy soob leen ci géej gii jëm ak ñoom tukkeeb ay fan yoo xam ne lépp lënt la lépp lëndëm la dara leerut ci ñii di miir ñii di feebar ñii di waccu ñii di jommi di dof di faatu ci yoon yi léeg-léeg gaal ya lab wala ñu réer xiif ak mar wala dem ba xamatuñ fu ñu jëm dëgg-dëgg lu metti lu ñaaw loolu nit ki na wuti beneen métier bu mën a fàggoo aw wërsëg lu dul di sóob ay bakkan ci danse yu ni toll waaye ku xam kuy sóob aw nit ki lu mel noonu wala ku ci bëgg a sóobu waxtaan ak moom laabiru ko téye cib loxoom bul ko seetaan muy dem ci loolu nga xam ne ñi ciy loru bëri nañ lool lool lool lool lu tax mukk nag ñu ne loolu ku ko def boo ca dee da ngaa xaru comme ni ko ñeen ñu wax itam muy njuumte ndax ñiy jaar ci yoon yooyu di tukki bokkuñ sax ay at ku ne ak la ko tax a jug am na koo xam dañ koo nax gëm loo ko ne yoon wu leer nañ ñi la bato la bu amul benn jafe-jafe bañ ko yebee ca ngaal si ndoota ba yóbbu ko fa bato ba nekk mu fekk fa ak gaal goo xam ne sax dalut kalam waaye amatul benn pexe mënta wàññeeku kooku ku ko wax ne da ngaa xaru bu ca faatoo da yaa ngi koy tooñ am na koo xam ne nag xam na jafe-jafe yu nekk ci yoon wi yépp daanaka moo bëgg a tayle bakkanam moo bëgg a tayle bakkani jàmbur tax muy xemem loo aw nit ak di jël seen alal di leen soo yóbbu ci yoon yooyu loolu musiba la loolu yow mi ko doon waajal bu la nit di boole ñu téye la ba demoo kooku sa xarit la kooku mooy sa mbokki jullit danga koo war a sopp danga koo war a fonk téye ko ngir yàlla waaye du sab noonu de du ku ñuy mere wallahu aalam. Laaj bi xale bu ndaw bu wuy ji boroomam ndax dañ ko war a waajal ni ñuy waajalee mag jullee ko jébbal ko boroomam tont li mooy waaw dañ ko war a sàng war koo sàng war koo jullee dem ca armel ya wutal ko fa kër dëkkal ko fa jébbal ko boroomam jullee gi nag ñaan yañ cay jàng bu dee xale la rek moo ci wuute ak nañuy ñaanalee mag waaye bu dul loolu nañuy waajalee mukalaf noonu la ñuy waajalee ab xale bokkewul ak nag koo xam ne moom daa judd te indiwaaliwul bakkan kooku moom dañ koy sutural rek yooyu yépp du ko jar nañ ko sutural rek wallahu aalam. Laaj bi imaam boo xam ne musaafir la musaafir mooy kii tukki tukkee mu wàññi julli bu amee ñaari rakk day sëlmal ma'muum ya muy ñam doon jiite te doonuñ ay tukkikat ni moom dañoo war a julli ñeent rakk ñoom ba ilimaan amee ñaari rakk sëlmal dañuy jóg ku ne mottalil boppam yeneen ñaar julli googu lay laaj kuñ ci rawe benn rakk naka lay def waaw kooku yuqaddimul bina day jiital jóg maanaam ba ilimaan amee ñaari rakk ba sëlmal moom benn la fekkee ba imaam sëlmalee day jóg julli ñaari rakka yi ci des door a fay rakk bañ ko rawee woon kon loolu ab qaid la gépp julli koo xam ne fay ak jokk mottali dañ cee daje dangay jokk mottali ba noppi door a fay lañ la rawee woon beneen laaju mbokk mi mooy kii julli fekk sobee ne ci biir yiréem wala yaramam mu fàttaliku ko ci biir julli gi bu ko bëggee dindi dana yëngu lu bëri maanaam ba mu fàttaliku ko ne mi ngi ànd ak sobe rek julli googu day yàqu dafa war a dagg julli googu ndax yàqu na bu dee waxtu wa yaatu na yaatu mën naa laab julli waaye bu doon waxtu waxat lool balaa muy dañal sobe sa balaa mu koy raxas waxtu wa jeex wala yu mel noonu kon na continuer mottali ak julleem wallahu aalam.
laaj bi mbokk mi jàkk gi mi jullee suba imaam ba du qunut, waaye moom dana faxe ba bu imaam di sëgg balaa muy sëgg mu gaaw qunut wala yu niréew yooyu. Li ñu war a xam fii nag mooy qunut ngëneel la yiw wu màgg la, rawatina def ko ci jullik suba ca ràkkub ñaareel ba. Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mooy netli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësta dañ di qunuti jullik suba ba wuy ji boroomam. Am yeneen xadis yi wax ci qunut wane ne yonentu daawul qunut ci waxtu yépp, waaye bu jafe-jafe gaaraan ay jullit niki ñu tooñ ay jullit tooñ yu jéggi dawee wala ñu faat ak seeni bakkan, daana qunut di ñaan ca kaw ña def loola. Moo tax ci yenn ngir yi qunut duñ ko def comme niñ koy defee ci al madhhabul maliki madhhabu ahli al madina, di ko def ci gannaaw julli suba yépp. Li gën a wér nag mooy di ko def ci gannaaw julli suba yépp, ndax walaw farat naa ne bu jafe-jafe gaaraan ay jullit, buñ noggatoo, buñ tooñee, buñ waree rey ay jullit la ko yonente daan def sunu jamono ji, moom amul benn bés buy jàll lu dul ñu ngi fitnaal ay jullit, ñu ngi rey ay jullit, ñu ngi tooñ ay jullit. Kon jaadu na di ko def ci bët bu set. Rawat na yeneen firnde bokk ci xadiisu anas boobu, qunut daal kooko man di ko def ci jullik suba yépp yépp yépp, loola mooy li gën. Dëgg dégg nag ab jànkat wala ku ñu tuddeb jànkat mu naan qunut ci julli suba yépp du sunnaak bidaa la déedéet, day wax wax yi njuumte, day wax wax yi parparloo, maanaam daa bëgg woote jëmee ci beneen mazhab bu bokkul ak mazhab bii di ngiru imaam Malik radiallahu anhu. Te loolu amul solo, ndax mazhab boo xam ne buñ xoolee ay delluwaayam akum njàngaleem ak taxawaayam ci masala mi, ci masala yépp, ku waxul ne mooy mazhab bi gën a gën a wér ci mazhab yépp doo teg benn mazhab ci kanamam. Te loolu borom xam-xam yu mag yu bari yu bokkul sax ci ngir mi seede nañ ko, muy seede bu dëggu. Moo tax doy na sëkk koo xam ne rawat na am njàngam soriwut lim fekk borom xam-xam yi jàngale ko muy lu leer lu wér ci téere yi, mu jëfee ko noppal boppam noppal nit ñi, bëgg a parparloo ak bëgg a dund ci ay financement yu bàyyeekoo ci yeneen réew ngir tasaaral leen seenu ngir, wër ta jar ngay fekk loo xam ne lu sax la ay nit di ko def, nga bëgg a safaanoog ñoom, bëgg a wuuteeg ñoom di def laneen. Ginnaaw loolu yépp nag comme imaam bi qunutul rek, mbokk mi qunut bokkul ci fartay julli, bokkul it ci sunna yuñ feddlii, ngëneel la luñ xamem la lu baax la, waaye bu ko imaam deful wàññiwul yàqul ca julli ga dara. Moo tax ba imaam di rukoox rek mën naa ànd ak moom mu rukoox. Wallahu aalam. Laaj bi mbokk mi jàkk gi mi jullee suba imaam ba du qunut, waaye moom dana faxe ba bu imaam di sëgg balaa muy sëgg mu gaaw qunut wala yu niréew yooyu. Li ñu war a xam fii nag mooy qunut ngëneel la yiw wu màgg la, rawatina def ko ci jullik suba ca ràkkub ñaareel ba. Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mooy netli yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mësta dañ di qunuti jullik suba ba wuy ji boroomam. Am yeneen xadis yi wax ci qunut wane ne yonentu daawul qunut ci waxtu yépp, waaye bu jafe-jafe gaaraan ay jullit niki ñu tooñ ay jullit tooñ yu jéggi dawee wala ñu faat ak seeni bakkan, daana qunut di ñaan ca kaw ña def loola. Moo tax ci yenn ngir yi qunut duñ ko def comme niñ koy defee ci al madhhabul maliki madhhabu ahli al madina, di ko def ci gannaaw julli suba yépp. Li gën a wér nag mooy di ko def ci gannaaw julli suba yépp, ndax walaw farat naa ne bu jafe-jafe gaaraan ay jullit, buñ noggatoo, buñ tooñee, buñ waree rey ay jullit la ko yonente daan def sunu jamono ji, moom amul benn bés buy jàll lu dul ñu ngi fitnaal ay jullit, ñu ngi rey ay jullit, ñu ngi tooñ ay jullit. Kon jaadu na di ko def ci bët bu set. Rawat na yeneen firnde bokk ci xadiisu anas boobu, qunut daal kooko man di ko def ci jullik suba yépp yépp yépp, loola mooy li gën. Dëgg dégg nag ab jànkat wala ku ñu tuddeb jànkat mu naan qunut ci julli suba yépp du sunnaak bidaa la déedéet, day wax wax yi njuumte, day wax wax yi parparloo, maanaam daa bëgg
wote jeme ci benen mazhab bu bokul ak mazhab bi di ngiru imam malik radiyallahu anhu te lolu amul solo ndax mazhab bo xamne buñ xolé ay delu wayam akum jangalem ak taxawayam ci masala mi ci masala yep ku waxul ne moy mazhab bi gëna wër ci mazhab yep do tek ben mazhab ci kanamam te lolu borom xam xam yu mag yu bari yu bokul sax ci ngir mi sédé nañ ko muy sédé bu deug motax doyna seuk ko xamne rawat na am jangam sori wut lim fekk borom xam xam yi jangale ko muy lu leer lu wer ci téré yi mu jëfé ko nopal bopam nopal nit ni bëgg par parlo ak bëgg dundu ci ay financement yu bayé ko ci yenen réew ngir tassaral len seenu ngir wër ta jar ngay fekk lo xamne lu sax la ay nit diko def nga bëgg safano ak ñom bëgg wuté ak ñom di def lanen ginaaw lool yépp nak comme imam bi kunotul rek mbok mi kunot bokul ci fartay julli bokul yit ci sunna yuñ fédli ngéné la luñ xamam la lu bax la waye bu ko imam deful wañewul yaqul ca julli ga dara motax ba imam di ruko rek man na and ak mom mu ruko wallahu a'lam laaj bi ki tukki yor kamilu alquran amit ay bagage ndax dagan na mu jël kamil bi duggal ca bagage ya bagage ba bude auto la ñang koy tek ci kaw porte bagage ya wala yenen tegu kay yu bagage bude avion la it amna ay barab yo xamne fa la ñuy tek bagage ya du xam ndax nañ koy tege dana and ak warmal alquran di wala deet waaw koku dañ koy wax ne feek mi ngi koy man teel bopam ab kamilam wala mo def ko ci sagam su ndaw si nga xamne bagage yu mi teel bopam la lola mo gëna warmal alquran mo gëna dal am xel mo gëna mucc ayib waye bu loro nak ngantam ca mayuñ ko lolu wala dana ko indi ay jafé jafé mu jël alquranam def ca ay bagasam nafa'e ba nam koy defé dal nako tek tegin wu and ak warma xamne alquran la fam koy tege baye bagasé ñay saytu lolu nak lolu mom dara du ko ca nekkal ndax mom dal fam warona warmalé alquran ca nam ko tégué nam ko placé ci ay bagasam gor gorul na ca kem katnam wa démé ci téré jàngalé alfiqhul islami alquran gi nga xamné kèn duko laal té fekk laabul dudul ko jukki ab jukkem fekk mom day jàngalé wala day jàng dañuy wax né bu yéno alquran ci bir ay bagas ko xam dafa am ay bagage alquran nek ca donte labul man na yenu bagage illa bi amta bi amtiatin qusidat dublu yenu bagage yen wali alquran motax bu ko ngantu yu mel non dalé ci tukki bu mel ni lola dara nekut ca wallahu a'lam laaj bi mbok mu neena ndax julli suba buñ nodde nodd gi ñi wax as-salatu khairum min an-nawm mu julli ñaari rakay fajar ba noppi ndax man na julli suba ca saasa wala da wara bayyi ba jakk di julli noddu limi jariñ moy yegal nit ni ne waxtu julli jotna and ak wolen ñew leen ci julle kay bi ñu julli lolu moy jariñal noddu yep julli fajar nak comme day waxtu dallo ak nelaw mo waral hikma ab ñaari noddu yi noddu gu ñeek ge ngir nit ñe mëna yew mëna wacc fekk sax waxtu wa jotugul lolu moy noddu yu ñeek ya bu waxtu wa joté ñu noddu gog nga xamne la koy mandargal moy as-salatu khairum min an-naw julle gën nelaw waxtu moy waxtu nelaw waye julli bu joté mo gën def lanen ludul mom lu way nek rek dem julli je ko gën kon waxtu wi jotna ku bëgg julli man nga julli and ak aji laaj gi nak bu fekke mu ben ngant la gën ci mom moy mu dem ca jakka ja and ak mbolo ma julli ci gënaaw imam bu amé ngant lu côté def bañ noddé rek jakka ja julli nañu julli wuñ waxtu jotna man na julli ñaar rakke fajaram julli faratay subam benen laaj bi mu melni day deg noddu gi julli ñaar rakke fajar dem ca jakka ja
ndax day xaar ci pegg jakk ji ba imam taxawal wala day dem ci jakk ji bu demee ndax day toog wala day julliwaat. waaw loolu ab wuti la. képp ku dégg noddu assalaatu xayru minan nawm nga julli ñaar rakke fajar ci sa kër ci sa barab na ko yonent doon defee sallallahu alayhi wasallam door a dem ca jakk ja. boo demee bu la neexee nga toog jërul ngay def taxiyatul masjid doo def beneen naafi la. waaye am na ñu ne boo ñëwee mën nga def taxiyatul masjid mooy ñaari rakka yoo waaye fi ñuy nuyoo jàkk ji comme ñaari rakkay fajar moomit lu woyof lay doon. loo ci def rek loola aw yiw la wallahu aalam. noddu ak taxawal julli mbooloo ca jàkk dafa bokk ci shaairul islam yi màndargaal diine yàlla ji di wane ne dëkkuwaay bi ay jullita fi dëkk. moo tax musiba mu rëy rëy la dëkk bu ay jullit nekk taxawal fa jàkk tuddee ko jàkk wala juma. waxtu julli jot jullit ñaa nga fa ba waxtu wa jeex dégguñ fa noddu dégguñ fa liqaam kenn teewul ca jàkk ji di fa julli. loolu musiba la. àdduna ak lu ci biiram dara jaru ko fi. bépp dëkk buy dund lu mel noonu yàlla na ci ñoom ñu góorgóorlu ci gën a jàpp seen diine gën koo fonk te xam ne jullit bu génn àdduna bu ne bëgg na ñu taxawal ko jullee ko seedel ko seede yu baax jébbal ko boroomam ñaanal ko yàlla. waaye ndax jullee aji faatu ji dana am njariñ fekk aji faatu ji moom daawu ko def wala jàkk ji ñu tëral ko di ko fi jullee jàkk ji xamut ko miinut ko daawu fi teew. loolu dëgg-dëgg càggante la musiba la lu mata moytu la. bu ngànt amoon lu bir nag lu dox seen diggal loola loola ngànt la. sharia xam na nangu na ngànt yi waaye bu dul loolu daal dëgg-dëgg càggante wërta yegg foofu nag. waaye ñu leral fii it li ñu tuddee jàkk ak juma dafa bëri lool ci réew mi. dëkk yu am jàkk yu baax yu méngoog tabaxi dëkk ba wala sax gën leen a macha allah ànd ak loola ñu tuddee ko jàkk ba kenn du fa julli juma. dëkk ba di toog ay weer ay at duñ julli juma jàpp na ñoom amuñ juma jàkk lañ am te jàkk yi ñooy juma yi juma yi ñooy jàkk yi. dëkk bu mu mën a doon ci réew mi wala ci bitim réew gi mbooloom jullit dajee fa dëkk fa tabax fa néegub yàlla tabax bu méngoog tabaxi dëkk ba loola bu àjjuma jotee tañ am kenn ku mat ilimaan daf leen war a jiite ñu julli juma. waruñoo toog mukk naan amuñu juma. ñenn ñi jàpp ne faw daa war a am sooroor wala faw daa war a rëy wala daa war a mel ni ñu door ko tuddee juma. dëkk bu nekkoon ci xaal boobu nañ xam ne seen jàkk jooju juma la nañ fa julli juma. jërul pentraat jërul taxawal ay sorool jërul yokk jërul wàññ àjjuma jii di ñëw dem leen ngeen taxawal ngeen julli seen juma te xam ne yéen yéenoo ko julliwutoon waaye juma yi nii de war na leen. juma yi ngi nii ngeen tuddee ko jàkk di fa julli waxtu yu juróom rek jàpp ne yéen amuleen juma léeg-léeg ci dëkk yu mag yi koñ boo xam ne fa ñuy jullee juma day sori lool waaye ay jàkk ña nga fa nit ña tuddee ko jàkk jàpp ne ñoom mënuñ fee julli juma te fa ñuy jullee juma sori na leen sori gu toll ne la ëpp ca mbooloo ma duñ fa dem. loolu ci musiba yi ci njuumte yi ñu war a defaraat ci réew mi la bokk. jàkk yi ñooy juma yi juma yi ñooy jàkk yi wallahu aalam. laaj bi Serigne As Diaate nee na daa gis ci jàkk ji muy jullee timis buñ noddee balaa ñuy julli am ñuy naafile ñaari rakka. waaw am na ci waxi borom xam-xam yi ak ngiri lislaam yu wuute yi am na ngir yoo xam ne comme mazhabu imam ahmad ibnu hanbal dañuy naafila njëkk ñuy julli timis luñ yoonal la luñ maye la kum neex def ko. waaye ci ngiru imam malik foofu kenn du fa naafi la dañ koo sib bu dul dara sax ñëpp xam nañ ne timis waxtu la wuqat. moo tax bu jotee lay falt rek
gaawe ko, taxawal ko, julli ko balaa aw waxtoom di dem. Te hadis yi yeneen borom xam-xami yeneen ngir di tegtaloo di naafi la njëkk julli timis.

0: mané képp koo xam ne naafi la ak yiw rek la tax a jóg, boo jullee timis ba noppi balaa ngay julli gee diggante ba ban nga faa naafi la lu bari, boo jullee gee ba fajar di jot boo bëggee mën nga fee naafi la téeméeri rakk. Moo tax baraana ku ne ca mbooloo ma di julli di naafi la njëkk julli timis ngir rek dafa bëgg a wane ak wuuteeg gi mi wuuteeg nit ñi, waaye mën naa am sax bu wéetoon ca beneen barab fa ko kenn gisewul naafile googu du ko fa defee. Ngir nag dafa bokk ci ñu war a fonk war koo sàmm, rawat na ngir mu wér mu dëgër àdduna l'islam bi yépp xam ak dëgëram ak jubam ak wiram ak kaweem ca delluwaayam ci yeneen ngir yépp muy mazhab imam malik radiallahu anhu. Sénégal moo bindoo noo xam ne diine ji ku ne nam koy yëgee rek ak nam ko neexaay la koy dundee, moo tax lu ne xew fi nga gis ñoo xam ne sax seen diine moom dañ caa génnee julli farata yépp, ñii seen diine ni yàlla jàngalee julli yonent bi mu jot li ko xeet wi ñoom dañ koy defee naneen neey julli yépp ñaari rak lañ koy def ñoom ci geneen anam gu bokk la gi ko yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jàngalee. Waaye gisit ñu tënku ci ngir mi nga xam ne moom la réew mi gën a xam ba l'islam di l'islam ba léegi moom lañ fiy dund muy lu leer lu wér, gisit ñuy indi àtte yeneen ngir ngir foofa lañ jàngee ña leen doon jàngal yeneen ngir lañ leen jàngal, wala daal bëgg nañoo wuuteeg nit ñi indi leneen lu bees. Te xam nañ ñoom bu dee ña ca am xam-xam xam nañ bu baax a baax ne lii mazhabu imam malik jàngale waxtu yuñ siba naafi la wala waxtu yuñ dagana la naafi la waxtu yuñ sunna la naafi la lu leer la lu wér la lu am ay delluwaay yu dëgër la ci alquran ak ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, xanaa bëgg a wuute ak bëgg a indi leneen. Te la ci gën a soof nag mooy ña koy def duñ dëggal seen bopp mukk ne dañoo bëgg a dund beneen ngir bu bokkeewul ak ngir bi, waaye dañ koy wutal yeneen turu lu mel ni lii mooy sunna wala lii mooy nangam, te loolu lu mënoon a ñàkk la. Comme yeneen réew, am na réew yoo xam ne ñoom seenum ngir dañ koy sàmm ca seenum jàngale ca nañuy jëfee seeni jaamu yàlla ak seeni jëflante. Loolu nag maal asaf yi sunu réew mi da koo manqué bu baax a baax, moo tax lu ne rek nit dana ko fi dégg dana ko fi gis. Wallahul mustaan. Ginnaaw laaj yooyu ñu jeexal ak qissa bi Serigne Ngagne Kone tey doon laaj. Dafa am ca sahabiyaat ya muy soxna ya fekkee woon jamono yonantu sallallahu alayhi wa sallam am ngëneelal bokk ci sahaaba yi ànd ak yonantu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dafa amoon ku tudd Aatika, Aatikatu bintu Zayd ibnu Amr ibnu Nufayl. Aatikatu mi jigéenu Saïd ibnu Zayd la. Aatikatu bintu Zayd mbokkum Saïd ibnu Zayd. Saïd ibnu Zayd kenn la ci al asharatu al mubasharuna bil janna, fukki ya yonantu bégaloon ne ñoom ay niti aljanna lañ, tàmbalee ci al khulafaa rashidun ak juróom benn yi ca topp. Saïd ibnu Zayd kenn la ci fukk ñooñu, moom mooy mbokkum Aatikatu bintu Zayd mi, bokk ak moom benn wayjur. Aatikatu mi nag téere yi jàngale siira ak taarixul islaam ñooy nettali ñu ne Abdullahi doomi Abou Bakar ni Siddiq moo ko dencoon soxna, yor ko ba ñu jam ko ci benn xare gannaaw ga mu faatu. Kon borom këram muy Abdullahi ibnu Abi Bakrin shahid na. Gannaaw idda ja Zeydu ibnu Alxataab, Zeydu ibnu Alxataab mbokkum Omar ibnu Alxataab denc soxna si radiallahu anhu. Zeyd ibnu Alxataab mii it ci benn xare muy Maarakatul Yamaama xeex ya jullit ñi doon xeex ci jamonoy Abou Bakrin di xeex ak way murtad yaag ña toppi woon Musaylimatul Kazaab ak ca la shahide ca lañ ko rey. Omar ibnu Alxataab denc soxna si ba Omar shahid moom it. Omar ñi xam dara ci taarixul islaam ñëpp xam nañ ne fam doon waajalee julli fajar, te biir jàkk ja la ko benn saay-saay jam koo xam ne waajal na ngànnaayam ñëw rax ci mboolam jullit ñi ci lëndëm gi def lam def. Ginnaaw Omar ibnu Alxataab, Zubayr ibnu Alawam
1: الزبير بن العوام.

Mourid Sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal Adi Mourassoul ci dekkam bu tedd bi di Touba njabottam ko tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp fere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jëwriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggeyel serigne Touba dañu amaat ndigal lu bayiko ci serigne Mountakha Mbacké Khalif Sénégal des Mourid université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañu fassiyene liggey assainissement mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi Mourid Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def jooni ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim Rasoul jappandi na bo ñëwé ci CES ba en face arrondissement bu Touba Ndam fo man di nekk ci région yi ci Sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wef fañu bindé paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci Touba ci kanam day laaj luñu man ta diko def fañu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sun borom yok ko fanam ak wërëm bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am tek jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox bax daara ñuy jang kuy def du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am gëreem mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence wajal.

ಆದರೆ ಮಂದಿರ ಕಾಜಿನ

mbokkiji ɗiɗi mbokki talibe yi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu loolu ànd ak wér gu yaram ak mboolem njabootu cheikhul khalim gépp ak jurit yépp ak talibe yépp direction bu franco arab fathul hanan nekk ca touba ci yoonu baghdad bi diggante baghdad ak aliya ginaaw buñu leen nuyo ziar leen sant mboolem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sant yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sant yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom benn ci wéru septembre 2026 ñu fossi yene ko wëyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jàngé ak ñi fa bëgg andi seen doom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu

0: Ndendo FM
1: tarbiya nay kurel yurey tarxiya len bañ ami may ko na ci ñom sanki na tay ngir jëm mi cheikh mamadou khari
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki juri ñi sétane té di ñu dégglu ci réew mi ak bitim réew ndigal bayiko na ci khalife général kul mourid serigne touba cheikh mahamadou muntaka di ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko jaar ci serigne abdou mbacke mi tok tay jotaayub serigne modou khari mbacke ñu ñaan yalla sun borom yagal ko fi lol te wëral ko waye ñaanal jambar gi fi wootu di serigne ahmadou mbacke mi togal jotaayub serigne modou khari sun borom dool yeur manam taam ci barkem waye nak ci jëwru ñam di serigne khadim mbacke mi nga xamne mo yeur kaddu njabotu keur serigne modou khari mbacke pof di ba nopi nak di jëwru ñi magal gi and ko ak njabotu serigne modou khari mbacke pof di yépp ñu yeglé ak fatali bis bobu nga xamne baxo nañ ko and ak bokki talibe yi bok baxo ko and ak njabotu khadim rasul gi bokki mbacki ak bokki musobe ak bokki afi ak mbollem kun bokal mam mahram mbacke mi bis bi nga xamne mom lañuy fateliku jambar jadi serigne modou khari mbacke pof di wara don nak ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu di tolo juroom ñaari fan ci wéru octobre atum 2026 fi ci darul khidma di pof di ñuko yegal nak kan mbollem bok yep way diko yegal nak ngit rewmi président de la république waye diko yegalit président assemblée di monsieur infant sonko diko yegal mbollem membre de gouvernement bi yep ñi ngi len ko yegal daanu yekati kaddu yi jox kaddu gu ñeek gi serigne fallou mbacke mi nga xamne moy chef de village su dekk bu tedd bi di daru xedma di pof bi su noppé daanu jox kaddu gi serigne modou roqey mbacke mi nga xamne kenn ku nekk xamna kaddom waxtu nekk at mu jot magal gi ñu diko and ak mom mu wote ci magal gi wote autorité yi nga xamne ñam la bokal réewmi ak bëc réew ci serigne modou khari suñu noppé daanu jox kaddu gi serigne abdullah hat mbacke momit mu wax ci turu jangum alquran mi ak daré kamil wax mo giite commission culturelle bi su noppé daanu jox serigne modou roqey mbacke mu wote ci turu bokki su noppé nak daanu jox soxna yi soxna abi mbacke moy ñu wote ci mbollem soxna yi su noppé nañ jox serigne moustapha mbacke bi nga xamne mo fi togal jeurini magal gi di serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini magal gi ci ndeglu serigne abdou mbacke momit mu wote ci magal gi wote ci turu bokki wote yi programme magal gi ni nga xamne non lañ ko fassiyene dundal ren inshallah rabbul alamin kon nun ñep ñu tewlu deglu serigne fallou
3: mbok yi ñi ngi leen nuyu wax te di leen ziaré te nuyu suñu mbok dekkandoy nga xamne ñoom lañu bokkal tundu yi di leen way ci bis bi nga xamne moy bisub serigne modou khari mbacke di ci jital suñu mbok dekkandoy nga xamne mom lañu gëna jegel muy busra di len ci wo di ci wo wa keur kabbu yep di ci wo wa njur di ci wo wa bobi di ci wo wa mbacke su ndaw di ci wo darur rahman di ci wo mbollem dekk yi nga xamne ñom lañ bokal tundu rek ñing len ci wo bu baaxa baax di ci wo timit mbollem autorité yi nga xamne ñom lañ dental ci côté bi ni nga xamne ñom ñoy japp ci liggey bi nga xamne moy liggey yu dekk bi di len ci gëna soñni bu baaxa baax ci bis bi deggal nañ magal gi te yoni timit xawna doy war lol te ñing leen ci soñni timit ci turu dekk bi ñingi wo timit dekk yi nga xamne ñom lañu sekkal tundu yépp rek commencé ko ci busra commencé ko ci darur rahman commencé ko ci keur kabbu commencé ko ci ndok commencé ko ci bakura dekk yépp rek ñing leen di wo daru nayim ak ñepp rek mbolem ñi nga xamne sekk nañ tundu rek ñing leen di wo ci bis bi di len ko fatte li xamne bis bi sen bis la comme ñi nga xamne non lañ ko daan ande ak ñom rek ñing leen koy fatte di len ci wo di ci wo mbollem chef de village nga xamne ño nek ci mbollem tundu yi rek ak mbollem li nga xamne chef de village nek biir Touba ñing leen ci wo te ci sakku sen taway re sakku sen ñaan
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi wo ñi nga xamne ñum lañ bokk rew mi autorité di jital ñu wote bi ci président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Amin Lo di tek ministre de l'intérieur Mohamedou Massa Cissé di tek préfet bu Mbacke sous préfet bu Ndam ak monsieur le maire Abdoulaye Harka di xarit ci kër gi di wëdul ci kër gi kenn ci kër gi suñu bañ ko ci bu baaxa baax taxawayam ñu gën taxaw yëpp ñu ko yëkkal bis bi di ko yëgal monsieur le maire Galoba ni président denk assurut ñu ngi koy wo ci bis bi baax monsieur Abdou Mbacke ndaw di wo sous préfet bu Ndam di yëko yëgal commandant bu centre marie bu Touba ak commandant sapeur pompier bu Touba mu jitu effort di ko yëgal service sen ñëpp suñu mëne wo ci bis bi diko yeugal ñi nga xamne ñoy honorable député yi nga xamne ñoy département yépp serigne cheikh touba mbacke beuf ak sama fadma mbodj ak ahmadou lo honorable serigne cheikh abdou mbacke barou ak serigne cheikh mbacke serigne bané djégal bis bi serigne cheikh abdou mbacke ministre monsieur cheikh gane fadma serigne bané serigne fallou mbacke président conseil départemental mbacke serigne mbacke yeugal bis bi moy duk ci wo ak monsieur Habibou Diop mi fi nekkal président ak dëkk bi señ bañ ko bis bi diko yëgal diki tek docteur Adetou Ablaye Niane bi nga xamne mo gëna der señ bañ ko yëgal bis bi baax ci magal gi ak ki nga xamne moy monsieur Pape Diop président bi nga xamne mom kenn la ci kër gi di xari señ Cheikh señ bañ ko bis bi ak monsieur maître Madi Kenyang ñu ko yëgal bis bu barku ci wo señ bi mom mi ngi wo ñepp bayut kenn bayut ñan honorable député yi ak chef de service yépp ñi xamne ak départemental yépp di wo monsieur Khadim Fall maire Madina di wo wa Bobby Kandji wa Njurul wa Bakura ñepp ñi tundu bi nga xamne ñoo wër dëkk bi yépp señ bañ jëgal bis bi autorité ya bayun kenn ñepp señ bañ jëgal bis bi
0: ginnaw bi ñu sante yalla julli ci sallallahu alaihi wasallam ñaanal serigne muntaha li fi nekkal borom tuba mu yag fi ta wër ñoo ngi wote ci turu jabotuk serigne modou kharim bakki pof de ci waccayu bis bi ñu jëm ci ndigalul serigne abdou mbacke mi nga xamne mo fi serigne modou khari tay ci bir wote bobbi ñu ci jital serigne khadim mbacke mi nga xamne moy jeurini keur serigne abdul karim tayit nekkal fi jeurini ji nga xamne moy borom keur gi di serigne abdou nang koy jital ci wa keur serigne abdul karim mbacke gep noni lañu wote mit serigne mustapha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal njabor serigne bara waye noni lañu woy serigne modou mamoun mi nga xamne tamit mo fi nekkal njabotuk serigne amidou mbacke waye noni it lañuy woy serigne afia mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne ibrahima mbacke njurul waye noni lañuy woy mbollem bunti keur yi njabotu serigne modou khari njabotuk soxna bousso dam ñongi leni wo waye di ci woti mi njabotuk soxna fatima mbacke waye di ci woti mit njabotuk soxna tahiratou mbacke te serigne modou makhtar ne ci bobu waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna ami mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk soxna fatima mbacke waye nonit lañuy woyé njabotuk serigne modou adjaram mbacke ñi xamni bokku lañ ci kër gi di lepp ci kër gi waye timit noni lañuy woyé njabotuk serigne bara ndjay ñi nga xamne ay bokku lañ te fété fele ci boré mbacké non nit lañuy woyé njabotou serigne modou fa jamañang ak mbollem bokki kër ñang yépp non nit lañuy woyé njabotou serigne miftah mbacké ñi nga xamne ci mom lañ warona jital sax wayé ñong koy jéggalu ci wotin bi kon mbollem dal ko xamne ci serigne modou xari ñi ngi koy tudd di la tudd nga ding njabot ci bir kër gi wala ngay mbokk wala ngay wëlëre wala ngay sopp wala ngay andi jamm no ngi lay wo ci bisub serigne modou xari bi nga xamne ñong koy amal le 7 bi ñu jëm di tombé ak ñaar fukki fan ak juroom ci rakki gam yi ñu nekk bawuñu kenn bawuñu fenn bawuñu ñan
5: bokk jëlin ñi ngi nuyu ñepp ci turu serigne abdou khadir muy khalifa bu serigne modou xari ci jëwriñ yi nga xamanteni ñom la fi tet ñu taxaw magal gi di soñu baax ci bis bi rawati na ñi nga xamanteni ñoy borom daaray kamil yor daaray kamil wala kep ko yor daara rek ñi ngay soñi ci njang mi lo meuna jang rek ci ay kamil wala ci ay qasida wala kep ko xamanteni yoro daara yi waye sa jot may na lako lo man ci jang qasida lo man ti jang alquran rek ñi yene ko serigne modou xari ak njabotam gi yene ko yit mbokki julit ñi dawl yepp kon ñi ngi ci soñi ñepp fu way nek rek mo xam daaray kamil li nek touba mo xam daaray kamil li nek jurbel mo xam daar musse mo xam fu way nek ci rew mi rek ñi ngi lay soñi nga jappale ni ci jang alquran mi ak jang qasida lu way xam ci lu bax rek nako jang yene ko serigne modou xari yene ko yit julit ñi nga xamanteni ño dawlu ñep
6: assalamu alaykum di nuyu len ziaré ni ñaanal serigne ahmadou yalla yok ay leeram ta tax ci barke suñu kilifa yi fi nek yalla baye len fi bu de seen fat yok seen xey feewal dañu and ko ñoom may wa sama mbokk jigéen yépp nag nga wàcc lali xajal gan ñi ci jiital ci woote bi sëñ soxna mam awa mbacke mu sëñ ibra di woo soxna loota mbacke soxna awaka soxna adja mam yasin wadd soxna njooba dia soxna bu sajeg ñoo ñooy magi kër gi ñooy woo taalibe yi di ci jiital mbeen njaay mu bàyyi njege njaay di woo mbokki taalibe yépp jigéen ñépp may wo ñep bayuma kenn ku lim da ngay joom
7: bakki julli ji bakki talibi yi ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak ci santam ya mbekté bu baax ci delsi ci jotaay bi nga xamne da lañ ko amal at mu jot muy fatlikou bisub jamba ju maggi je serigne modou khadim bakki poufdi bi biñ ko baxo defal fi ci poufdi bok yep ñi ngi dajalo tay ci kanam njabot yi parce yene ci wote ñep magalal ko diko ci ñaanal bis bobu nga xamne ci lay waccu wonu liggey moko ay njabotam ak ñi mi fani ñoo ko fekk ba sax yep sun borom jéggal leen te yéram leen ci ne wote bobu nañ ñi koy tambalé ci tour serigne moustapha mbakki khalifa sallallahu mourid ñi xamne mo jité mourid yep di sun kilifa sun lepp nga xamne lepp lo xamne dañ koy def dañ ca am digalam buñ ci doxé ndigal rek dañ ko defé niñ ko buñ ko téré duñ ko dañ koy bayyi kon mo joxé ndigal ci ñu taxawal bis bi comme niñ ko da defé lool nak ñu ko def ci kiliftéfu serigne abdou mbacké mi nga xamne mo tay ji moy khalifa serigne modou khari mbacké pouf di ci ko suuf mo ci mak ñiñ ko ci wo mo ngi woté ci turum lañ koy woté di woté ci turu serigne khadim mbacké mi nga xamanteni moy jëwriñum nga xamne moom moom lañ fi wotu waadim mbay bu karim nga xamne mo yor porte parole ko serigne modou khari gep moy yor batou njabot gi ci turum lañ woté kon ñing ci wo bok yépp bok kër yi nga xamne ñoo bok serigne modou khari yépp comme niko bokki waxe légui jërul jaarat ngay ñing leen ci wo bu baax di ci wo soxna loota mbacké mi nga xamanteni ni moy taaw serigne baara bu jigen té makki séti serigne modou khari ñing ko ci wo di ci wo soxna maaw mbacké mi xamne mom serigne ibrahim jurul momit mu makki séti jigen yi ak ci wo soxna awaka ak sidna kam ñu xamne ñoy wa kassim iftah mbacké di ci wo itam nak ñi nga xamanteni ni lepp lañ bokal serigne mamour ñi mo lañ bokal serigne touba bokk ak mam mam haram ñi ngi ci wo bayiwuñ kenn di tambalé ci njabotum serigne mor ante serigne yépp ñi ngi len ci wo tambalé ci ñam mag ñi muy mamour jaar ba ci serigne massamba ñi ngi wo bayiwuñ kenn ñi wo mbokk bu soobé ak afé ak gédé ak fep rek ñi ko xamanteni mbokk la rawat na mbokk yi nga xamne ñoo bokk ak soxna soxna fati ball soxra itam ñi ngi len ci wo ñepp ku ci fa jogay mëna bokk rek ñi ngi len ci wo ci bis bi di wo soxna di wo itam ñi nga xamanteni ni ñom lañ bokal tundu bi comme ni bokki waxe nga xam lu da rahman nga xam luñ nek ñok ñom ci bokk nek ak jurul ak puf deet ak mbacke gu ndaw ak daru nayim nga xamanteni ni mom itam suñu bokk lañ ak ndok ak ñepp rek ñi len di wo ñu and ak ñom bis bi ñu ñu bokk jaamu ci yalla sant la ci seigne touba sant la ci seigne modou khari bi ci bisam bi ci woy njabot seigne modou diaw baxa ak njabot seigne modou fadja man ñi nga xam ak njabotou seigne dara assane jay yépp rek ñi ngi len ci wo bayiwuñ kenn dal seigne khadim dal neena mi ngi wo bokk yépp bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn bis bi nak mi ngi ci wo kep ko xamni ñew nga ci luñ ci way di lebal nak ñu ko ci lebal luñ ci way di fay nak ñu ko ci fay fonk nañ ko lool te yittel ñu te itam yittel ñu itam dal dañ nga fass yene waxe dañ fa def ni ko da defé programme bi ni lay démé sa yu xey dañ jang alcorane karim ba yendo ko bu an jotté ñu def ay bernde bu ñopé del wat jang mi ak khasside yi ba buñ julli takusan ngir takusan ñu ñaanal mbolo mi serim ñaanal mbolo mi ñu yewi ko ba déwen li ñu ñaan lepp luñ fa mangé rek muy aw yu yalla ko yalla jëmele ci bokk yi ñu koy defal muy seigne modou khari ak njabotam ak bokk yeu jitu won ba sax yépp
8: ba tay tam ñu khalifa bu mag
7: mag do xanté ni mo jité won kër gi yalla dogal mu waccu liggéey fan yi ci jamono tabaski gi rek li liggey bi moko yoron diko doxal ba fi bay jori mag yi joge ba tay moko yoron diko doxal dip ñaar fi gat ak nangam momi ñing ko ci fatlikko ci rendre hommage bu baaxa baax bëgg ñu fatlikko ci ñaan yalla yok ay leeram yok ay yermaneem ci ba sax mom dal mi nga xamanteni dal mom motax ñu wa dal bëgg ñepp rek delu ko ay ñaan momi tam wanda bo gisee bis bi demé ni tax loolu moy gëna mo tax sama gën ko japp ni dal day lu metti ci ñun lo xamne bu du won lool sax li rek dal day comme ñaan la rek motax sax ñu def ko way kon dañ ko na wayfal ci ni aye nak wax deug yalla ñaan mom ñaan la rek comme ñaan la rek mom motax ñu dox ko ne kon ni ñu fatlu ko ci bu baax ci ñaan ñu koy rendre hommage bu baaxa baax ci jëfëm ju baax ak liggey bu reuy bu mu liggey ci Serigne Modou Khari taw ko bu mu aksi bi fu liggey bi aksi tay moko fa ay yobbu ñu ko ci ñaanal liko fatlu ko bu baaxa baax ñi ngi sant ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: bokk yi kon bis baangi nonu wote baangi nonu wote magaluk bisuf Serigne Modou Khari mbacke pofdi yeen talibe yi na ngeen xamna le cheikh mahamoud lamine bar mbacke waxone lo fi gis talibe ye kon talibe yi ken jitu len ci wote bi yi wote serigne modou khari mbacke yene fi wara jitu yene fi wara muju yene wara tertu ganni yene wara taral ganni yene talibe ayu ci ka serigne modou khari mbacke ak fu mu meuna nek kon serigne bang len koy fatali taxaway yi ngeen dan taxawé ci magal gi mi len koy fatali ngeen def taxaway yoy ndax gis nañ ne kat sa yu jappé magal serigne modou khari mbolem fa ab talibe nek amutul ben yitelul magal serigne modou khari kon serigne bang len koy fatali xam ngeen ne yit magal gi ren di tax ñu dexal ak ni moy jambar ji fi joge bu yagut di serigne ahmadou mbacke mi togon jotaay serigne modou khari di jambar jo xamne yitem jepp daf ko jëmele won ci leggeel mam ju terje mu serigne modou khari ku ñew ci dekk bi xol na lu rew wi mu naal ci dekk bi ak leggeey bu rew bi mu leggeey ci dekk bi waye dadi bis bu ñuy wote jang alquran jang qasida ak salatu salatu ala nabi ak ñaan kën duko fam ndax seigne ahmad luñ ko doli ci ñaan deuyut ndax lim fi nekkon jang alquran ak jang qasida ak fatlikum ak ña motax nak magal gi ñu doxale ko ni di soñi daara alquran kon luñ man ci alquran ñu def ko yene wala seigne ahmad mbak mi tok jira seigne mudu khari wil ki yol bi xam ngeen nit motax magal gi ñu bayyi ceremony yi ngi dan def yep fasiyene ko yendo rek jang alquran dalal bokk yi and ak ñom magal gi ba julli takusan serigne bi ñaanal mbolo mi ñi yewiko kon fop talibi nek rek ñi ngi la koy soñi mbokk yi bayiguñu kenn bayiguñu fenn bayiguñu ñenn no ngi ñaan yalla sun borom mu yobunu ci bisu jambar jojje ri serigne modou khari mbacke pafdi mu wara don la 7 octobre 2026 tolok ñaar fukki fan ak juroom ci rek gamu bu ko kenn wuté
10: puisé au cœur de nos terres filtrées par la roche Kiren offre une eau pure et équilibrée en minéraux. Kiren est là, dans les pauses, dans les rires, dans l'effort et dans la fête. Vivante et proche, Kiren depuis des générations accompagne et s'adapte au rythme du quotidien sénégalais, celui de la vraie vie. Kiren, fée de Sénégal.

mbok yi assalamu alaykum mbok yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci daru salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein daru salam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp liggey yu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier daru salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci weñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko defare ba bayyi sa xol dina feex ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di seigne sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo deme dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu liggéeyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo deme ci entreprise daru salam tournage di nga ko fa am liggéey bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise daru salam tournage ño ñaanal serigne muntaha bassirou mbacké khalife général des mourides mu yagg fi lool té and ak wër

Mouride Sadiq yu jaayante fassiyene liggeeyal Adimou Rasoul ci dekkam bu tedd bi di Touba ngebotam gu tedd gi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxawu ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp séré lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mouride yu jaayante Serigne Touba ber wu dé yu joxe ñaari téméri dërëm li ci lañu ko liggéeyé lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna défal suñu bopp té jëwriñu Touba ci kanam di Serigne Habibou Mbacké Ibn Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax né ko mëna sa bopp soñal sa bopp Touba ci kanam mi ngi déllu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibé yi ñu andando liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bayé ko ci Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal des Mourides Université Cheikh Amadou Ba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra dañoo fassiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juroom ñaari milliards million yi Mouride Sadiq lañu bëgg ci ay goor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñenti téméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leen ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaawu ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu depp ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ci kiniftefu serigne mamour mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul serigne salihou mbake mom cheikh murtada mbake khadim rasoul directeur général bu incité al azhar ak mbollem wa direction générale bu incité al azhar yep direction bu incité al azhar serigne murtada mbake gor yalla nek ci touba aliya ci saw jakkay serigne murtada mbake ci ñitul serigne tierno ak mbollem ñi nga xamanteni ñokoy jappalé ñoy massé di sant yalla bu baax di sant mbollem wajuru donga yi nga xamanteni ñoo leen jébal seeni dom ñu leen di jangal waye sant yalla tém ci ndam lim leen yag may ci l'examen yi bare ñu am 90% ci kaw lolu nak ñi xam leen ni inscription bi ñeul année scolaire 2026-2027 fossiyene nañu ko door 15 septembre 2026 weyel ko nak ba 5 octobre 2026 di bis bi nga xamé ni ci ci lañu fossiyene door njang mi école bi nak amna cycle primaire ba mu mat seuk liko délé ci CI ba CM2 amna ñotem jardin ñeul tout tank yi nga xamé ni matu guñu duggé l'école ñetti section yépp amna fa mbolém ndaw yi nga xamé ni dem daw at dinañu ci l'examen yi ñaari diplôme lañu am moy bu institut al azhar ak bu état bi kon mbokk yi institut al azhar serigne murtada mbake gor yalla ci touba aliya sawu jakkay serigne murtada mbake je nek ci touba aliya ci ñitul directeur serigne tiernolo ak mbollem ñukoy jappalé ñongi yëkëti wat seen cadeau di sédli seen coloré seen digënté ak mbollem wajuri do nga yépp képp ko fa sa dom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa dom mu jang ci ren 15 septembre 2026 minni mi fossiyene nañ ko door wël ko ba 5 octobre 2026 ci lañuy door jang mi képp ko ci bëgg am lu gëna leer nak diga mëna woté 77 633 88 57 77 633 88 57 numéro bi amna appel amna whatsapp ñong sant ñepp di gërem ñepp tay sentu ñepp wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar lay man nga ko wacc ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar lay ñum lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé mbokk julit yépp Babacar lay Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen siar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppal bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw dana la ko léral waaye dama am tuuti lu ma bëgg léral mooy nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo ma ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu cialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara ba nas buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu ba gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk ba gudi ma yew ñu tektal na né yow jàngalé kat alcorane ngay doon lool nak xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye gudi ñaarël ga mo melni dama deg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox na bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Salihou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma dox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon do ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne wala bëgg samp dara do ñew nak la ko samp dara fi ci saamu seigne baara xure ja daara ji juroom ben fukk ni la won ci biir loza am na ñoo xamne xawon na leena yeem ndax ni ñi bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñok seen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu seigne daara mu daw ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dama ci serigne cheliou xamna ko dama bëgg am pinch mu def ma carte buñ wax yasbul khulub wa dam sampa fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewle dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom cheikh saliou mbake ñu aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal serigne fallu nekkal serigne touba wala waxtaan ak mom ci daara yi mu no wéyele ko comme nga la ko serigne saliou waxe ma ana serigne baara nak diko wéyele daara yoy ba serigne bashirou mbake mo aladi fallu mbake daldi may jox fele ci bayla ab al nema ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa serigne touba wa jëlat ay dongo yobbaat fofé maam daal ci gattal daal yalla dogal ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy ba mako laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dëkke ci man daal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax daal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni ma dëkke mom ma ne su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sébané ku dëkk ak noo dëkkee rek ma xool suma la xoolee rek insha allah dina xam fu ma jaar yow lu semaine xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko dewee rek nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ka ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo wax xasse jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan di ko ci ma.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
2: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am yett waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la. Suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saabara mbir ma waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
2: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem benn ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy ulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy ulloo nga indi ko ci sa dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko ulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñëwu engagé ne leen fay ba nangam ma fajal la ba kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokki ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne nga yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dalaw aw juróomi fukki wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu mën a doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow loo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Baara Xure Dia are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu wu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di coo lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu wu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
2: Waaw mbokk mi loolu it ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayit ak yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax nanga waaye weexal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw in fa ko mu jot kayro ba pare ma do na ko setaloy jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne sama lay liñu mu jëm ci walu kayit
2: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma waxal gnu may da may la demal ba gis tan dawal ba gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man lool yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox may yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ne ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lañu dundé la yalla la ko jox bu taxajul bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na degg na man na ñaan waye ma am jinn ñong la am tuddu ma dem ok ma ñëw ma andi jinn bobé wala jinn télé wala lu mëna man ñaanal më ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw degg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñëw na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wëcci ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah laal wax deug yalla tigu mu ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neul man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaan yi ma diko xawa bayyi manam ñi ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werad waye bala mo wona neex tay ñu émission bo xamne dañuy mëna téléphone ñu dima dégg insha allah da nga dégg am no xol day wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom ba ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal na dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabay tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxe melni la ta ngeen bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tim bobé fo nga la djigé bobé na munu ma ci dara mom wayé lu rap def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko na ci lima na rana laaj da danaka andi nga ko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena djugal walu liggéey yegg ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
2: no bu doy marché o gas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër Alhaji Baram Mbacké Malaji Fallou waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna Samu Serigne Bara la jëm ci Kadaga rek insha Allah bo auto bi lay touté rek so wala kër Babacar lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sembeur bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha Allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha Allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xane do adam mo ko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do adam mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu neew sey bo nit day mën nañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mandiw mo xawa am problème so ñu ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
2: da lay taxol rawat wa rawana ci bopam ngay taxol da wala ko la meena ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem djubale ci kër ga djubale bo ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoti defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha Allah su na joxal la ñu def ko te yow yaay xiyam ñu la gisatumako waaw insha Allah
1: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Sam Samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaale ka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa sallallahu alaihi mourid diko ñaanam mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanalit Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi suñu borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu li rëy bi nga xam ñu ko taxaw ci wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mam Cheikh Rahima Fall c'est Mam Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi faal nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xëliwa bàyyi faal yépp maa ngi leen ñaan ak gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko jullit yépp yu barke alxuraan
1: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf.
3: Cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan feggoo kër Serigne Mbacké Abdourahman dendee kër Cheikh Mohamedul Falilou Mbacké ci Touba daaru Marnaan xal wi jóge ci tali bi jëm ci pencum daaru Marnaan. Waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daaru mooti di fa jëpp jàngoro joo xam ne day dal nit ki nit ki di ko sooxaale moo xam hémorite bi nëbbu ak bi feeñ biir buy jooy biir buy seere biir buy def bolotement tànk yu tàng tànk yu ruux tànk yu metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus yi lépp waa cabinet Padium Thiossane waa kër borom daara mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84 wala ngeen woote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi na ñen cabinet bi ginaaw biñu ko ubé dakaru ak mbacké andi na ñen ko fi nga xamné modi touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mëna ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

هدي الله الحي السميع.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wirgu yaram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sante mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am kurité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal wayé mansé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci may na leen ko ren ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam leni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbake école bangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw goudi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañu ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ubité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga daldi jokko ak ñom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jamm ak xewal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

yo jaayante fasiyene liggeeyel addimu rasul ci dekkam bu tedd bi di Touba nga botam ko teddegi ak talibem yu tedd yi ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere limu def ci ay teli ci dekk bu tedd bi di Touba limu tabax ci ay poste de santé limu samp ci ay lampi mbedd limu tabax ci ay daara limu taxaw ci bokki julit yo xamne dañu febar mu fajj len bokki julit yo xamne amuñu won ay dekk way mu fagul len ko Touba ci kanam ay mebetam ak xamem tefam xelam ak xam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis Touba ci kanam liggey ko mourid yu jaayante serigne Touba wer wu de yu joxe ñaari téméri deureum li ci lañu ko liggeye lepp luñu bëgg Touba daanu ko mëna defal suñu bop te jeewriñu Touba ci kanam di serigne Habibou Mbacké Ibnu Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bop soñal sa bop Touba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jaayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne Touba daño amaat ndigal lu baye ko ci serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal des Mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké ak Touba Darou Minam ak Touba Khayra daño fasiyene liggey assainissement ba mu tollu ci juroom ñaari milliards million yi mourid sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon juroom ñaari milliards da nga bëgg and ak Touba ci kanam ci liggey bi muy liggeyel cheikh amadou bamba mbacké khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu Touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application wave fa ñu bind paiement da nga ci gis Touba ci kanam lepp la fa duggal da na accès ci Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké Bassirou sun borom yok fa nam ak wéram bam agalé ay mébétam di ñaanal jëwri ñam Serigne Habibou Mbacké ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju ko gam Bamba jaayante tay jëf ndigal liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal te lek ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari million yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ca défar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence.

0: بنو اف ام.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين. وكي جلدي وكي طالبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنيو سنت يالله سنبرم سبحانه وتعالى جل جسنجد من ليه في سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مانجي أمات مبك تنجير فسيني أندا تغيين جتاي بي لسنت بباه دي قرم وابرب بيني نك سنجيتو لسنو نجاي سنج مصطفى جترا مبالم نيكو يجابل دي أي دوم أك أي تالب يو خنني دنيو أمبستيف تلقي يسرين بي. ñu leen di sant bu baax, di leen gërëm ci yittiwoo gi ñu yittiwoo xam-xam ak di ko tasaare. Saa bu ñu tollee ci jamono yi nit ñi di diglu lu leen jariñ ci seen diine ak seen àdduna, ñu fexe ba profitoo ci occasion amal ay jotaay xam-xam, tànn ca ay tomb yu yitteel jamono, jox ko ay nit yu doyloo, yaakaar ci ñoom njariñ. Liggéey bubu liggéey bu am solo la, ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax muy waa bibliothèque bi. Ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu barkeel seenu liggéey te barkeel suñu liggéey. Li ñu liggéey lépp mu nekk ngërëmam, nekk njariñul société bi, nekk njariñ àdduna ak alaxira. Di leen sant bu baax it, di leen gërëm ci bàyyi gi ñu bàyyi xel ci saa bu ñu tollee ci liggéey yu mel nii. Seen xel dem ci ñun, ñu boole ñu ci ngir yéene ñu njariñ. Loole it rëy na ci ñun lool, loole ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm. Di am mbégte lool it ci tomb yi ñuy tànn, te mu nekk tomb yu dëppoo ak jamono, tomb yu jamono laaj. Xanaa di ñaan rek li ñuy waxtaane moom tomb yu ñu war a waxtaane la. Ñun yaakaar ci ñoom it ne la ñuy waxtaane mën nañ ko, ñoom lañ ko jox. Di ñaan rek liy génne fii lépp ci ay kàddu. Yàlla na ko yàlla def muy kàddu yu génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ñami waxal, dajeeg nopp yu jubloo jariñu ca lañ leen di wax. Di amaat mbégte it fekk fi suñu xarit muy Sëriñ Jibril Ndiaye ak suñu xarit Sëriñ Basirou Diatara ak suñu mbokk suñu Moustapha suñ Mbacke Diop Khodar ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp, suñu Hassan ak suñu Ousseynou, am mbégte lool ci fekk leen ci jotaay bi. Di ñaan rek suñu borom defal ñu tawfiq ba yaakaar gi ñu amoon ci ñun ba tax ñu jox ñu tomb bi, yàlla na ci yàlla def lu kawe njort. Kàddu yi yàlla na ko yàlla def muy kàddu yu leer yu dugg ci dënnub ñi koy teewlu. Loolu yàlla may na ko, man na ko. Wa ma dalika ala al aziz bi aziz wa huwa ala kulli shayin qadir bil ijabati jadir. Tomb bi ñu wax joxoon nag ñu bu ñëwee suñu waxtaan nañ ko ca jëme mooy tomb bi Sëriñ Jibril Ndiaye junj léegi. Mooy at tahaddiyat, mooy li ñu tuddee ay mbir yu taxaw jàkkaarloo ak li Sëriñ Touba indi woon, te mu doon mbir yu doy waar. Yooyee mooy yan ak fan la ñuy jaar ba saasara ko. Loola nag war nañ koy waxtaane jamono ju ne, waaye jamono jii ñu toll daf cee roow. Xam-xam yépp am solo, waaye xam-xam yi ëpp solo mooy xam-xam yoo xam ne danay dund ci jamonoom, jël ko jafe ji yomb la lool. Loola tax tomb bu mel nii moom maa ngi ndokkeel mbokk yi ko tànn. Kon tomb bu lañ joxoon yi taxaw ci kanam yoonu murit bëkkoo gàllankoor, yooyo mooy yan fan la ñu jaar ba saafara ko. Waxtaan yi kon nii lañ ko bëgg a tërale ci njël benn danañ indi da am loo xam ne nii ab tem ci boppam moo ko laaj. Ndax bu ñu tëggee ab tem yox jox la ko, dana am ay baat yu ci rot. Baat buñ ci tudd nag da am lu ko lëkkale ak li ñu waxtaane. Jaar ca nag ci njël benn wax ca la nga ca xam dana yombal kii diglu ak a taatan ngir mu dégg ca lam ca war a dégg. Loola tax ñuy jël tomb bi yenn baat yu ci rot muy ñetti baat yu fës jaar ci ci xamle ko xamle bu gatt loolu insha allahu taala danañ ci jaar sun weso loolu li ñuy tuddi ak tahaddiyat ginaaw buñ ko xamé ba nopp ci yoonu murid dafa bari lool ta benn bu ci ne matna tuddu matna waxtaane waaye nag tahaddiyat yooyu lañuy bari bari bari mooy yu ñu taxaw ci kanam gàllankoor yooyu nga xam ne dafa taxaw ne bëgg a gàllankoor yoonu murid li ñuy bari bari bari am na ci yu ñuy dellu yoo xam ne bu ñu ko xamee rek ba saafara ko yeneen yi ci des yépp saafara ko day yomb ndax jafe-jafe buñ koy misaal daa mel ne garab ak garab guy jet bi bëgg mu taxaw bu dee garab goo xam ne jetbeem baaxut la ko fay jëlee mooy dindi buut ba fa mu sax ca suuf ngay déej jëti su boobaa maanaam day daal di dem yoonam waaye boo ko bëggee jëlee di cor carye ca kaw bu toogaate biir day jet biwaat gàllankoor yuyu nag am na yuñ yaakaar ne mooy buut ba mooy cosaan ya mooy laytaay ya yooyu bu ñu ko xamee saafara ko yeneen yi ci des yépp saafara ko day yomb yooyu yan la insha allah danañ ci jaar suñ ko tuddee ba noppi nag ñu dugg nag ci yin jàppane moo koy saafara liñ jàppane moo koy saafara it lu ca waay yor waru koo nëbb ëblëgee bu taxaw bu mbooloo bokk ñëpp am lu ca yor ku ca nëbb dara loo war a génne gàllankoor nga ca lëggéey ba moo tax bu ñu tudd saafara si kenn ku ne la nga ca yor waroo koo nëbbal société bi waroo koo nëbbal murid gi waroo koo nëbbal yoon wi kon saafara yooyee bari na waaye danañ ca tënk yañ ca mën a tënk insha allahu taala waxtaan yi léeg-léeg bu guddee détails yi gudd danay jafe yi takk cëg mujj ga ñu tënku tënk bu gàtt bu ko defee insha allahu taala kenn tulaay liñ ci waxtu may loolu daal mbokki liñ bëgg a indi tey ci jotaay bi mbokki yi ngir njëkkanteeg waxtu wi lan lañuy wax lan lañuy tudde tahaddiyat tahaddiyat baat la boo xam ne baatu arab la ab jamo la it tëcc ndax mufrada mooy tahaddi tahadda yatahadda tahaddiyan at tahaddiyat kon baat la boo xam ne dañ koy jëlee ci ca cosaanul maanaam baat bu ñu xam lan mooy tahaddi ci buñ ko waxee ci wolof mooy lan mooy lu taxaw ne fee laa jëm lu jóg ne daa am fu ma jëm am lu taxaw ci kanam ne ko doo fa egg loolu cig tënk mooy tahaddiya maanaam lu am fu mu jëm am lu taxaw ci kanam ne ko doo fa egg loolu nag ci wàllu yu ne ci wàllu dundug diine diine dana jóg bëgg a dox am fu mu jëm te fa mu jëm mooy yàlla ay mbir taxaw ci kanam ne ko diine doo egg fa nga jëm boo ko jëlee ci wàllu adduna ak ñi ko séq ci wàllu politique dana jóg am fu mu jëm ay mbir taxaw ci kanam ne ko fi nga jëm doo fa egg boo ko jëlee ci wàllu société danañ jóg am fu ñu jëm am ñu taxaw ci katam société bi ne leen du ngeen egg fi nga jëm boo ko jëmee ci wàllu économie dana am ci wàllu économie ñu am fu ñu joxañ ne fa lañ jëm ay mbir yu taxaw ci sa kanam ne la ci wàllu économie fee doo fa egg kon li ma bëgg a wax mooy baat la boo xam ne dafa yaatu lool domaine boo jël fekk ko ca waaye daal cig tënk domaine boo ca jël fam domaine boobee bëgg a egg

kenn ku ci ne dafa liggéey ci jamonoom ngir teg aw nitam ci yoonu siratul mustaqim yan jamonoon teel. ñooñe nag da caa bokk suñ jàmbaat ji Cheikhuna Ahmadul Khadim bi mu ñëwee dafa am lu ñu tuddee réforme bu mu def, te mooy andi benn daawa islahia boo xam ne ab woote la boo xam ne dafa ñëw fekk fiñ war a jaar mu lëndëm, fiñ war a jaar mu am ay taq-taq yu ci nekk, mu war ko leeralat xàllat ko ba mu leer woo nit ñi ne leen fi ngeen war a jaar. loolee mu andi woon loolu la ñuy tuddee almuridiyatu, muy baat boo xam ne nag boo ko dee xool ña ko jiitu woon la ñu nisbaal seenu woote siiw na. lee nga dégg ci bokk na ci yi ko jiitu woon mooy bi ñu tuddee attijaniya nga xam ne ñu ko askan ci Ahmad attijani, ak bu ñu tuddee alqadiriya ñu koy askan ci Abdul Qadir Jilani, boo demee ci rafaiya ni ko noonu naqsabandiya benn bu ci ne dafa askanoo ci aw tur. waaye bu dee daawa bii Sëñ Touba andi moom dafa ñëw comme ni l'islam def mbooleem diine yi wees woon yëpp, moom daawam bi mu def da ko ñëw def ko mbooleem yi turuq yi fi wees woon yëpp. ndax turuq suufiya yi fi jaaroon yëpp ñoom ka ca askanoo baatu murid lay wooye ka askanoo ca loola muridullahi ci qadir ba ka ca jëm ci yàlla muridullahi la tudd, maanaam boo demee ci tijjaan ba ka ca jëm ci yàlla muridullahi la tudd, mbooleem turuq suufiya yëpp ka cay askanoo di ci dund muridullahi la tudd. léegi mu bëgg leen a boole tax mu andi baat bi ñëpp bokk, néewut albambawiya néewul alxadimiya mais dafa andi almuridiya, andi baat biñ bokk ñun ñëpp. nga xam ne kon moo tax loolu dafay dëggal ne wootem bi yemale wu ko ci aw askanam képp, yemale wu ko ci ñi aju ci moom pepp, mais wootem bi dafa woon ñëpp jëmaleen ci yoonu siratul mustaqim. diinun siwa islamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nujaddidu, dafa ñëw ngir deesal diine. kon loolu doy na ñu wax ko ci baatu murid ya ci tënk, mooy lan woote bi Serigne Touba andi woon ci jamonoom ngir tegaat nit ñi ci yoonu siratul mustaqim ginnaaw bañ ko wàccee, mooy ginnaaw bi nga xam ne nii la sunna su yonente bi nekkoon salaa sallam, mboolemi dañ ko wàcc nekk ca leneen, doxeenu sahaaba ya ñu wàcc ko nekk ca leneen, doxeenu taabiina ñu wàcc ko wàcc nekk ca leneen, taabiu taabiin mu ñëw nag andiwaat woote bi beesalaat ko ngir nit ñi mën a jaar ci xàllaat ko ba mu leer, wax ne damay woote ngir jëme ci yoonu siratul mustaqim yi nga xam ne ci la yonente bi nekkoon salaa alayhi wa sallam wax ne yabussu uluma ddini xatti mujaddidan li nahji nabi bil xatti id rasmuhu afa. kooku mooy Cheikhuna Ahmadul Khadim, yàlla na ko yàlla fayal. mu def nag li ñu tuddee baatu muwajaha. muwajaha moom weesuwul jàmmarloo, waxoon naa léegi ne fi nga jëm li taxaw ci sa kanam ne la doo fa egg te nga bëgg a egg nooy def, faw nga jàmmarloog moom pour jàll. kenn munta jéggi ay taxaddiyaat te jàmmarloo woo ak moom, waaye nag booy jàmmarloog moom da ngay jàmmarloog moom ca na nga war a jàmmarloog moom, ndax loo jàmmarloowut ak na nga war a jàmmarloog moom da nga sonn te du am te du jur njariñ. kon li ñu tuddee muwajaha mooy lan? mooy lu taxaw ci sa kanam nga am foo jëm mu ne la doo egg nga war a am noo def ak moom ngur yàlla, loolu la ñu tuddee muwajaha. loolu day feeñ ci biir tomb bi incha allahu taala. kon daal yooyu ñetti baat la yoo xam ne dafa am relation ak li ñu war a waxtaanee, ñu si doon jaar bu gaaw. lii taxaw ci sa kanam ne doo jàll doo egg fa nga jëm, loolu lañ fi de taxaddiyaat. murid yi mooy li Serigne Touba andi woon. muwajaha mooy taxaddiyaat yuy li ngay def ba jéggi ko jàll. léegi nag bu ñu xamee ni yii moo tënk tomb bi, yoonu murid bu ñu ko waxee pour ñu xam taxaddiyaat yi nekk ci kanamam te doon taxaddiyaat yoo xam ne mooy yii taxaw ci sa kanam te doon ay mbir yu gàllankoor yu rëy di gàllankoor daawa bi ba du egg, ba fa ñu bëggoon mu egg ba ci jamonoom doon ci tàggat ay mag bàyyi wi leen fi ñu ñëw war a mujj pousse bi bañ a réer, nan la ñuy fexe ba jàmmarloog taxaddiyaat yooyu taxaw ci suñu kanam. yooyu nag mbokk yi daa bari lool, waaye danaa fi indil ay mbir yoo xam ne jàpp naa ne mooy cosaan yi. cosaan yooyu moom buñ leen notee mbooleem li ñuy jàmbat lépp ci yoonu murid dañ koy jéggi jàll. loolu nag pour ñu xam ko faw ñu xam li sëñ bi indi woon ci yan cës laay la tegu. li sëñ bi indi woon buñ xamee ci yan cës laay la tegu, cës laay bu ne la koy gàllankoor taxaddi la ci moom. ci misaal ma ne addaawatul muridiya bi Sëñ Touba indi woon bi mu ko indee da koo teg ci cës laay yii may waaj a wax, muy al ilmu nafia.
العبادة.

mbokki juliti mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid ñaanal ko fanu gudu lolou and ak wir giram ak mbollem njabotu cheikhul khadim gep ak julit yep ak talibe yep direction bu franco arab fathul hanan nek ci touba ci yoonu baghdad bi digeunte baghdad ak aliya ginaaw buñu len nuyo ziar len sant mbollem wajuri donga yi nga xamé ni ño am korité ci ñom ba jébal leen seeni doom ñu leen di jangal waye ma sé sante yalla bu baax ci résultat yu am solo yi nga xamé ni ci mayna leen ko den ci l'examen yi nga xamé ni xalé yi doon nañ ci bokku ñu am ci 80% ñu ci sante yalla bu baax gannaaw lolu nak ñoy yëkëti seen cadeau di xam la ni inscription yi ñeël année scolaire 2026-2027 dina door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 ñu fossiyene ko weyel ba gaaw ñetti fan ci wéru octobre 2026 inscription bobu nak ma nga yittel ñi fa doon jangé ak ñi fa bëgg andi seen dom kon yeen wa Touba Aliya yeen Baghdad yeen wa Touba Mbacké école baangi nonu franco arab fathul hanan nek ci Touba yoonu Baghdad digënté Baghdad ak Aliya programme bu am solo personnel bu am qualification am expérience ci walu jangale direction bu taxaw gundi ak beccëk ngir yar ndaw ñi jangal leen yar bu deppo ak jangalem khadim rasoul inscription bi fossiyene nañ ko door alarba fukki fan ak juroom ben ci wéru septembre 2026 umité bi ñetti fan ci wéru octobre 2026 képp ku fa sa doom doon jangé wala nga bëgg fa andi sa doom man nga dal di jokko ak ñoom ci 76 493 07 59 76 493 07 59 wala 78 606 47 10 78 606 47 10 ñoo ngi leen di xaar te ñaanal xale yépp année scolaire jàmm ak xéwal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: no FM.
1: Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulullah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa wala bokki ñongi nuy ñep di ndokkel ñep ci wéru maggu teddwi ñu tabbi muy wéru feñuk ngandi mindeef sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ndokkel julit ñep di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu yeggaleñ ci guddigu maggu ku barkel gogu diko ñaané mu boleñ ci ni taxaw ci wér wi ak ci guddiga lepp ci dundal ko ak fatlikou yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam donte na du ko ñuy faté jenn waxtu wayé di ci fatlanté dundam gu maggu ku barkel ga ak jaar jaaram yu tedd ya di fatlikou itam tag yu mag yu sel yi nga xamné soppem yi ba xoon ko ko tag ak di wone dayo mak biram di ñaan suñu borom mu boleen ci ñinga xamné itam dañ ci taxaw taxaway bo xamné bu mu gëram la niko señ mustafa waxe legi rek ñi ko baxo wëru gam wu nek jël téré bu barkel bi di téré jazbul qulub li allamil ghuyub di téré bo xamné shaul khadim radiyallahu anhu moko talif mu jëm ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy téré bu barkel bu mag ñuy sant señ modou mamoun mbay ci yëkëti gi mu ko doon yëkëti ak rañeku gi ci nekk ak doon gi mu doon jàng moo xam ne njàng mu cosaanu la bokk ci njàngi nu mag ña ñaan suñu borom mu wéral baatam te taxaw ko te sàmm ko ni ñu ko xamee nag kon jëzbul xulub ay ata ngi nii at mu jot ragal naa ne ren mooy tolloog juróomeelu at bu ma juumut wala juróom bennel ren mooy juróom bennelu at ñu di ko def ni ñu ko fas yéenee defee waaye ni ñu ko xamee ñun ñëpp muy téere boo xam ne barkeel gi ak màgg gi ak li ci borom dëxëñ tax na ba mu doon téere bopp buñ ko doon jàngate ka nafar bis bu set sax du tax mu sappi mukk ndax waxtu wu ne buñ ko nafaraatee rek mën cee génnewaat lu yees mën cee amaat dégg yu yees mën cee gisaat ay mbóot ak secret yu yees yoo xam ne xëy na suñu borom baaxee wuñu ko woon ca yoon ya ko jiitu waaye saa yuñ ko jàngaatee it barke bi di gën di law di gën di sëmbërtalu suñu kaw te loolu lépp yiw la wu mag a mag a mag qasida gi nag xam nañu Cheikhul Khadim radiallahu anhu moo ko taalif mu toll ci ñetti téeméeri bayit ak juróom-ñaar fukk di qasida goo xam ne daf koo tuddee xëcc xol yi jëmee ci sunu borom tabaraka wa taala moo tax mag ñi daan baaxoo di wax ne xasida la goo xam ne gu am jeexit la ci xol ci ku koy faral di jàng ngir mu rafetal sab xol laabal ko ak marale sab xol ak sa borom génne ci dudul yàlla loolu lu jàppande la lu yomb la te loolu itam méngoo na ak tur bi ko borom de muy xasida goo xam ne nag sëriñ bi manees naa wax ne lu mat fukki buntu ak ñeent te buñ ko teqantalee mu war a toll ci fukk ak ñaar dafa mel ne tënk na ko moom la tënki téere bi tàmbalee ko ci njëlbeen bi ci sant boroom tabaraka taala ci xéewal gu mag gi nga xam ne baaxee nañu ko muy alquranul karim xam ngeen ne alquranul karim ku ko wax wax yonent bi alayhi salatu wassalam ndax moy lettre biko boromam tabaaraku ta'ala yonni won ci jamni mu andi ko ci ñom kon buñ tuddé alquran tuddu nañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam motax mu tambalé ci sant yalla ci xewal gu mag gogu muy alquranul karim bam ca noppé daldi sant itam boromam ci jaglel gim ko jaglel mom serigne bi radiyallahu anhu mu nek liggey katub yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muy maqamam reuy mu kawé kawé kawé mo xamné degg nañ ci borom xam xam bu maga maga mag ko xamné tay amul sikina ci borom xam xam yi gëna mag ci kangamul islam yi jamono ji ci la bok ci ku ko xam mu cheikh baoul abdullah ci mauritani mu wax ne li muy khadimur rasul tour la wo xamne gannaaw sayyiduna anas ibn malik radiyallahu anhu amul kenn ku ko amaat kudu cheikhul khadim radiyallahu anhu mom la yalla baxé lolou mom lako jaglél lolou di réré serigne bi di ci sante boromam tabaaraku ta'ala ci jaglél gogum ko defal bam ci jogé mu ñew ci buntu julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam buntu julli ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam nak mané sa wax né ci biir téré bi serigne bi andina ko fi lu man ñent yoon yo xamne bu ne rek day julli yentou bi sallallahu alayhi wasallam waye gi dakoy lekkale diko tag ak diko bak ak di feñal ay ngeneelam ak darajam ak martabam ak bayom lolou la koy bolel manam sa yu julli yentou bi sallallahu alayhi wasallam rek wax ji ak julli la koy ubbe waye ci bir julli ga da koy bolé ak diko tagalé ak diko bak kagn ak di wané ngeenel li sun borom def ci mom ak di wané ay dayom mom yantou ali sallallahu alayhi wasallam ak tollu wayam ak liko boromam jaglél motax lék bu démé ci yenen buntu ba ci ag rek da na ñëwaat ci buntu salatu ala nabi bobu ba gennat ci jallat ci yenen buntu ba ci ag mu di katch non la ko défé ba téré bi ma andi nako ñanti buntu yu bokku bim ci jëk andi nak bam ca nopp da ca tek buntu liñu tuddé irhasat mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay kimanam xam ngeen ne kiman yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yu bari la waye jëmmé kiman ci jëmmam rawati na ci yaronte borom xam xamé dañ koy xaj ñaari xéet kiman yi nga xamné da feñ ci mom ci jamono jiko yalla yonne gannaaw biñ ko yonne la tambale feñ ci mom moy liñ tuddé ay mu'ajjisat moy ay kawtef beral nako buntu bopam da nañ ci ñew waye am banen xet buñuy tuddé irhasat ta moy ay kiman yo xamné day junjju li yalla def ci ki nga xamné laata ñukoy yoni la ko suñu borom di feñal ci mom ngir mu doon lo xamne ëlëg ci ci biir bu ko suñu borom yonne bu ne suñu borom yoni na ma ña xamoon dembu xamne yanu na maana ndax gisoon nañ ci mom ay mbir yo xamne ay juñju amoon ma bam joge ci buntu baba mu ñew ci buntu gammu wone ngeneel yi nek ci gammo ak dayo yu ci nek ak li ci nek ci lenn ci li ci nek ci ay njariñ ak may mu wax ca lu yaato ñew ci buntu bo xamne daf ko jaglel shama nabi sallallahu alayhi wa sallam ta moy melokani yonnati bi alayhi salatu wassalam ci walu jëmmam yonnati bi alayhi salatu wassalam da am ay melokan ci walu ay jikkom am ay melokan ci walu jëmmam melokaan yi ci walu jëm mom serigne bi jagleel nako ab buntu ci biir téré bi muy buntu bo xamne bu am solo la dana ci ex inshallah ak solo sum am ak lutax ñukoy faral di andi ci xéeti téré yu mel ni ak lenn ci la ci aju ci ay leral ay leral ak yaatal daal di ñëwaat nak ci buntu salatu ala nabi boole ko ak bakk ko ak tagg ko ak wone ay ngeeneeram nañ ko waxe woon buñ xoolee nag dañu gis ne lu jëm ci wàllu jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo seetluwut day mel ne sëriñ bi tudd ko te fekk tudd na ko waaye daf koo dëxëñ ci biir salaatu ala nabi yi mu def ci la ko dëxëñ day laaj nga seetantal ko doog a seetlu ne ni mu indee ay bin aw bindiinam ci wàllu jëmmam noonu la indee itam ay melokaanam ci wàllu jikkoom waaye da koo dëxëñ ci biir salaatu ala nabi yooyu muy def ci buntu yooyu bam ca noppee ca la indi ci buntu kawteef yi muy xarbaax yu yéeme yi nga xam ne yonente bi alayhi salaam def na ko gannaaw ba ko sunu borom yónnee ci jaam ñi bam ca jógee indiwaat buntu salaatu ala nabi teg ca nag indi buntu boo xam ne bu am solo la ci dund gi yonente bi alayhi salatu wasalaam bokk ci xew-xew yi gën a ràññiku ci xew-xew yi xew ci dund gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy xew-xew xare badar xare badar xam nañ ne xare lislaam yi yu bari lañ yonente bi alayhi salatu wasalaam jiite waaye xare bi ci gën a màgg mooy xare badar ndax mooy ba ci jiitu te doon bi nga xam ne itam la ci aju dafa bari lool danañ ci ñëw insha allahu taala ca buntam bam ca jógee nag daal di jaar ca sahabaam ya ridwanullahi alayhim gannaaw dañoo doon ñu limoo limoo limu waaye am na ci ñoom ñoo xam ne ñooy seen ñoo cay kilifa yu mag ye jiitu ña ca des ñëpp muy alxulafaul arbaa muy sayiduna aboubacar sayiduna omar sayiduna ousmane ak sayiduna ali mu ñëw ci seeni may ak seeni darajaak seeni wàccuwaay ak li leen suñ borom jagleel ci mbaax ak yiw bam ca jógee mu daal di indiwaat buntu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam defe ko nam ko daan baaxoo defe san kañ ko ci bàkk ko waaye feeñalaale ci itam ay jikkoom ak i melokaanam jógee ca ñëw buntu boo xam ne moom it xew-xew bu ràññiku la ci dundu yonente bi alayhi salatu wasalaam te mooy xew-xew al isra wal miraaj muy rañaane gi ñu rañaane woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam jóge ko jële ko makka yóbbu ko baytul maqdis ak miraaj ga muy yéeg gam yéeg jóge baytul maqdis jëm ba fa soob suñu borom ci kaw loola it mu indil ko buntu boppam bu am solo bu yaatoo yaatu te leer bam ca noppee nag daal di tëje téere bi nag kiimaan gi nga xam ne mooy kiimaan gi gën a màgg ci kiimaan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy alquranul karim nga xam ne tuddoon na lenn ci xarbaax yi kiimaan yi waaye kiimaan gu màgg gii nga xam ne mooy gi ci gën a màgg muy alquran tudd ko foofa da koo beral buntu boppam tëje ko téere bi ndax maggaayam ak dayoom ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kiimaan yi mu def yu bari la waaye yi ci des yëpp bu dul alquran yi ci des yëpp ci jamonoom la aju ba mu ko defee ku ko fekke fekkee nga ko ku ko fekkewut dañ la koy nettali waaye dootoo gis alquran nag mooy kiimaan gi nga xam ne moom daa wëy gannaawam ba fii ñu koy waxee mu nekk fi di wëy di jommal waa adduna waa jamono ba noppi di fi wëy di fi nekk ba keroog suñu borom di taxañ jënd bi di wëy di jommal ak a yéem waa jamono ak fuñ mën a toll ci ay découverte ak fuñ mën a toll ci xam-xam bu xóot ak ko ràññee alquran di wëy di leen yéem di leen jommal mu mel na kon ba tey boo xoolaatee da nga gis ne qasida jazbul quloub sëriñ bi daf koo ubbee alquran tëje ko alquran da koo ubbee alquran tëje ko alquran ndax yonent bi alayhi salatu wasalam mi waxtane batay moy alquran itam kon
0: no FM.

هل هو الحياة والسمر والغد؟

0: jërëgël jëf bokk auto yi nga xamné ñëw déglu seen Benno FM fi ci rom point bi ñu ngi leen
1: nuyu baax
0: leen siar baax di leen dolé jaaj bu baax ci baye xel gi ngeen di baye xel seen radio Benno FM waxon na lu ko leg rek
1: yep ko xamne
0: ba nga and ñu ci kanam tout rek
1: dañ mëna and ci numéro bi mo leen jox xamna sama technicien mi ngi ci machine yi
0: inshallah leg wa koy leg rek inshallah sama technicien mi ngi ci machine yi ñu ngi leen di jaajeufal bu baax ci baye xel gi ngeen di baye xel ci radio Benno FM 106.0 moy fréquence bi nga xamné ci ngeen di japp radio bi 106.0 kum neex nga jaar ci 88 bi waye fu ci way jaar rek batay baxna wala ngeen jaar ci 116 665 2117 wala 77 193 15 52 ku ci jaar da nga mëna déggenté ak biir studio bi ki nga xamne mom lay doon xaar muy Momadou Diop téwna ci biir studio bi ñi ngi koy nuyu bax diko siyaat diko jaajeufal diko massawu ci choono yi itam wax ri yalla choono yi nima ko wax won sank rek choono yi bari na lol waye lepp nak yalla ak serign bi ak askan wi yalla ci am lu kawé ndjor suñ borom yok fan wi ak wërge ak man ge ak tal gi kon ñu ngi nuyu collectif bi nga xamne moy délégué de quartier nga xamne dañu lekkelo andando di xatchando di dorando waye dem ba ci biir ñu sos ci ab daayira yobbu ko ci serigne Muntaha Mbake mu tuddé daayira bi mañ mo xul noré ni daayira bobu nak yobbu ni ka yoon waye waxtu ne sa suné ñi nga dajé di waxtaan gënaa mo ngul jup téwna ci biir studio bi nak dama koy bayyi mu nuyo ak yeen waye ñepp nak nan bayyi xel ci ni ma leen ko waxé 106.0 moy fréquence bi waye ku bëgg tabi ci biir studio bi ma nga jaar ci 77 193 15 52 Seigne Modou Diop ñu ngi lay nuyu yaangi fi ci sa radio Benno FM di jaajeufal baax sa xarit la sa wëleur la Mortala Fall ñu momit ñu koy nuyu diko siyaat diko jaajeufal diko ñaanal fan wu guddul lool matériel bi gëna yok lool da bari lool ta sakkan ta barkel ma ngi lay nuyu Seigne Modou Diop
2: ma ngi lay fay bay serigne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: bismillah alaykum salam
1: bay sey sar da mo karte
0: ya ko ba ko ngum
1: bay sey
0: seigne bay sek
1: waaw
0: seigne bay ma ngi ziar
1: ma ngi lay ziar wax bay
0: wa kër gi alhamdu lillah tawakkal
1: ya wala ñi bokk
0: ñuy ñu baax di ziar waaw ñoon ci ene sama waaw
1: wa deguma len nak dama xol heure bi rek mu melni jot na ma tak wo la waye
0: xamna kay ma waaw fi ki
1: yow ma ra ñoon
0: waaw ñi ci passé kay ñoon fi nekk ni
1: na waaw
0: yaang jam bax sek
1: ma ngi jam bax dar
0: alhamdullah sek
1: ana momadou djop
0: mi ngi lay deggu
2: bay ma lay ziaré bu baax
0: sax wax ak mom
2: djéjeuf sax yalla nako yalla nangou
1: amin yaram di rafetlu bu baax andando bi
2: alhamdoulillah
1: mbolo mu and te yalla tax serigne bi da ko soxla won dem
2: deug la
1: ba tax mu andando ki jeew wi ñu xamni ñu fess del fa mbakka yo
2: deug la
1: deugmal ci touba
2: deug la
1: jaar jaar yeek barab bari mu jaar yépp di reub limu doon reub lepp Touba rek la am
2: deug la
1: waye barab bu mu jaar set fa ba xam lam fa nek mu dawel la fa nek jox ko kenn ci ñam andalan continue set Touba
2: dina deug la
1: dim guissé Touba nak lu tekk ci Touba fekk ci ko ci wote mu reey ba
2: deug la
1: ci bir lolu nak mu tànnal nu ay gox goxaat ba pare tànnaat nu ci biir gox goxaat yi kenn ku ne ñu féetale la barat ngir nga fexe ba ña nga féeteel nga mën ne teg ci aw yoon ngir ñëpp buñu reggalee jur gi buñ jossee sàmm bu sàmm si jossee borom gétt gi kontaan loolu na ngu war ci góorgóor lu baax te mbooloo mañ moa noore de yàlla dimbali na leen dañuy defarante ndax kenn ku ne amna lu sosu ci yow te mot li ga dugg ci mbooloo bi moo ko mooy tax nga man ko am ndax bu dee jikko bu rafet wala xalaat bu rafet wala àndandoo bu war a ànd ak mbooloo mi la yàlla teg ci sa ginnaaw lay mot li dëgg nga matal sa délégué de quartier ak na nga ca war a doxee il faut nga dugg ci mbooloo bi la ca nit xamal la ko te xamoo ko woon nga motalee ko sa jëmm ngir mën a ànd ak ñi la yàlla booleel ngir nu ñëpp suñu egg yi rafit yàlla nañ ko yàlla yoo nun ñëpp
0: góor
1: Mamadou Diop mu mun ak danoo doy nu noo ko doyloo ba tànn ko teg suñu kanam ndax daf ko matale ndax xel mi mate na ko masa allah wér gi moo ko matewul te ñun ñëpp noo ngi ñaan wér gi yaram ci jëmmam ci waaye xel mi matale na masa allah te it am na dëgg discipline ba pare am na xam-xamu ànd ak mbooloo mi ak teey ga ak dal ga ba noppi kenn ku ne mi ngi rassiyewlu mu motalikoo moom kenn ku ne Momadou Diop mi ngi rassiyewlu mu motalikoo te noonu mu defee ni mat na ba man noo jiite kon yal na ko yàlla dëgëral te dëgëral nu ne ñu topp si moom teyit nag nuy raas lu rafet di ko ko motalee saasu ne wasalaam
0: jërëjëf Serigne Bay Seck ñu ngi koy jaajëfal bu baax kooku daayire bii nga xam ne mooy daayire maj moo nooree ni moom mooy secrétaire bi lépp luy dugg ak lépp luy génn rek ci moom lay jaar kon Serigne Mbay Seck ñu ngi lay nuyu baax di la jaajëf lu baax a baax ma ngeen jaar ci numéro bii rek 76 665 21 17 wala 77 193 15 52 ku ci jaar mën a déggante ak ñun fii ci biir studio bi jërëjëf Serigne Momadou Diop dégg nga ni ko Serigne Bay Seck waxe kon yaakaar naa ne lu am solo wax na ko ci Serigne bi ak ñi nga xam ne ñoom la fi nekkaloon ak fenn fu ne la fa bàyyi mu leen am na kuy yëngu ñu dalal ko mbokkum salaamaaleykum bisimilah kooku Alhaj Babacar Gueye ñu ngi lay siyaar baax
3: siyaar yaa ñu ngi leen di siyaar baax
0: gi na ngeen def
3: ñangi sant yalla bu xalam lay barke
0: jowna la seigne momadou job
3: waaw ñoo seigne momadou ñong lay siaré
2: jeureu bambe geej ñi lay siaré baax
3: ñong lay siaré baaxa baax di siaré mbolé mbot auditeur yi di siaré kilifa ak borom radio bi gënaa bu ci jitélé khalifa serigne touba serigne momadou taxa makki diko ñaané yalla sun borom mu yagal ko fi
0: amin
3: ak mbolém ay jëwri ñam mbolém cheikh serigne touba yi ñoo ngi leen ñu di leen siaré di rafetlu jotaay bi
0: tuarkal
3: ndax jotaay bu am solo la
0: tuarkal
3: solo si bokku na ci nit kuy def lu bax ki koy rété bu kenn ku ne man ca jot man xam ki li muy dox lola lu ja am solo la té lolu yitté won nañ ko lolu kon nak lolu yow mi nga xamné sun borom bokku mu ci ñun ba nopi yalla boole la ci ña jot dox lola ndong lay sante bu baakha baakha baax
0: alhamdullilah rabbil alamin
3: ci turu kurel gi yeb
0: di sante arkallah
3: waye di sante seigne modou job ci taxaway bi nga xamne mom amna ko ci kurel gi
0: ci kul ak wir
3: ndax ci lamiñam ak tankam ak pexem ci la taxawale kurel gi
0: ci la soso wirna
3: sax doono nañ ko xamne kenn ku ne da nga ne ci beurep sun borom tek la fa ci barke seigne touba ab seddi wala tek la fa nga nek fa
0: deug la
3: waye wetone nga lol ci ko bokal bo bokal liggey bobu ngend ci wetchantay xalat
0: deug la
3: ba tax na ni daana nek ab delegue am fukki adde du xam moromu delegue am ba nek ak mom
0: te jege ak mom lol
3: te jege ak mom lol lolo nak bamu yalla dogale mu xol lolo ne xamne war nañu meuna taxaw and ndax li alquran di wax ne kullu hizbin bima ladayhim fariuna ay nit buñu bokke lañu bokku dañ koy bokku tak niu say
0: rek
3: bokku bëgg loola nak ci la dox ba yalla dogal mu dajale mbolo ni bës bi yalla sak kenn ku ne di ci gis bopam kenn ku ne di ñew di ci bokku
0: deug la
3: kon lool ñu ko ci santé bu baaxa baaxa baax
0: tabarakallah
3: té xamné ligéel na Seigne Touba ligéy bu réy ci loola
0: ak wir
3: ñi nga xamné dañ leen tuddé ay délégué té ñu nekk ci gox yi di ligéel Seigne Touba ndax ab délégué mo né ci gox bi
0: waaw
3: bu doon escalier la ñu né mom moy marche bi ñëk
0: waaw
3: jogé fa chef de village téggu ci nga dem ci ci maire
0: waaw
3: jogé ci dem ci sous préfet jogé dem ci préfet jogo fa dem ci gouverneur dogo dem ci president
0: deug la
3: kon nak mom moy tamé bu sew bi nga xamné tay bala lepp bala dara soti ci mom lay tambalé
0: deug la
3: kon bu xamé bopam dara la bu xamul bopam dara la
0: oh ay la la la
3: ngok nak biñu yalla bolé ak ño xamné ñu ngi xamal lañu wara def
0: deug la
3: té diko def ci ligue de ko seigne touba bi kon lolu ñu ngi ci gëna ñaax suñu bop ci ñaax ñep
0: deug la
3: bi nga ñu bokku ci gor gorlu ci daayira bi nga xamne kurel gi bamuy taxaw ah dem nañ ci Seigne Bass Abdou Khadir waxtaan ak mom ci kurel gi
0: waaw
3: mu nangul ñuko leera ko sun liggey ci
0: waaw
3: ñu dox ba gannaaw bañ démé ci monsieur le maire dem ci sous préfet ñuge fa dem ci Seigne Moundakha Mbacke Bachirou siyaré ko mu yëkëti aw tour mañ mo no reey ni
0: jox
3: ni mañ mo no reey nak taxaw nay taxaway bi ñu taxaw ndax bu ñu collectif ba nopi dali wax association ko no reey no reey ni de dal taxaw
0: ci cool de
3: wala kon touru batin la bo xamne ma sha Allah
0: barkal
3: way di gëna soñu sunu kurel gi di gëna soñu
0: waaw
3: ci japp gi ak gor gorlu gi
0: waaw
3: ak roy ci sunu kilifa yi nga xamne ño nek ci sunu kanam
0: waaw
3: ndax yalla bam dogale ñu doon ay délégué ay chef de village dañu nek ci sunu kanam
0: waaw
3: chef de village ay maire nek seen kanam sous préfet nek seen kanam kon nak loolu ñu wax yaras kenn ku ne amna ku la fété ci kanam
0: deug la wérna
3: waye li ñuy dox nak mom dafa mënta ñak ñu def ñu aw kurel ñu aw say di ci dox ndax digënté social yi ñu wara sékk
0: waaw
3: ñun sunu biir
0: waaw
3: social yi ñu wara sékk ak ñu dëkkal ak information yi war di jallalenté sunu biir té lépp mu joggé jëm ci askan wi dafa mënta ñak ñun ab délégué fu mu nekk moromam xam ci la mu nekk ñu yek di wax ndax loloy doxal liggéey bi
0: deug la wërna
3: wax li ñu wax tay bép information jogé na ci nguur gi wacc ci dëkk bi bu duggé ci délégué danañ tassaro bu kenn ku ne bala nga tedd ci xam dara lo wara yek wala lo wara def def ko wala lo wara moy kon nak lolu ab liggéey fétawul ko daayira bi fu mbolo dajé doon fa ñetti mouride danañ taxawal daayira lolal ci lañu taxaw daayira ba daal at mu ne ñu dem bolé luñu am dem jébal Serigne Touba suñu bop yéssalat suñu ndigal del wat ci liggéey kon nak képp ko xamutone né daayira bi collectif ni lay doxé wala ko xamutone né daayira bi ni lay doxé nako lér tay né ni lay doxé
0: nako lér ni lay doxé
3: gor ci Serigne Touba rek ci Serigne Touba lañu tambalé ci lañ ñëpp
0: képp rek doon
3: kon nak lolu ñu ngi ci sante mbolo mi yépp di leen talalat loxo ci daayira bi di leen talalat loxo ci collectif bi
0: deug la
3: kon lolu ñu wax ji mu ngi bari waye nak ñoo ngi sante bu baax xol bay sedd rek
0: jërëjëf
3: jërëjëf sante señ modou mi nga xamne wax deug yalla li ñuy wax aw yaram mu diis ak yitem lepp da ko def ci daayira bi ci fess del xibe mu ngi do seel bopam ci liggey bi kon ñu ngi ñaan yalla suñu borom mu may ko ak wër
0: yalla ko may
3: may ko ak wër ak mbollem ñi and ak mom ci liggéey bi
0: barkal
3: ñoo ngi sante bu baaxa baaxa baax
0: barkal gey jërëjëf
3: jërëjëf jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf Alhaji Babacar Gueye momit ñoo ngi koy sante bu baax di kenn ko xamé wax deug yalla mi ci wétu Modou Diop ñu bokk di xalaat di xaccandu di dorandu lu jëm ci mbolo mi waye di jëfël mbolo mi jëf yo xamné itam wax deug yalla waxtu ne saasu ne dañuñ ci loolu ak boole giñ leen di boole lépp rek gis nañ ko kon Babacar Gueye yow ñi ngi lay nuyu baax di leen siyaada la jaajëfal ndax yow itam wax dëgg yàlla dugal nga ci ñun kàddu yoo xam ne yii kenn ku ne war na caa gis boppam ndax jamono yi nga xam ne jóg nga fii dem màkk ak tëlee nekk ci yow bi nga ñibbisee woote ba ñëpp ñëw nga xam le ne am kuy yëngu bismillah bismillah aleykum salaam
4: ay Serigne Sarr ñu ngi lay ziar Bakh Sarr
0: mu ngi nañu sibaar ku baax koogu
4: Cheikh Diop Takke
0: Serigne Cheikh Diop Takke na nga def
4: maa ngi sant yàlla bu baax tabarkallah
0: alhamdulilah yaa ngi déglu waxtaane
4: waaw maa ngi koy déglu man mii sax jamaa bokkoon ci émission bi ndax Serigne Modou waxoon na ma ko waaye yàlla dafa dogal ma ñu amoon réunion boo xamante ni dafa doon réunion de chantier day gars yi jóge Dakar nañ ñëw
0: waaw
4: dañu ñu doon def ñu doon def contrôle de chantier tey jii
0: waaw
4: ginnaaw yàlla loolu képp mooma tee ñëw
0: waaw kon Modou Diop a ngi lay déglu
4: waaw koy Serigne Modou
0: soññee bi
4: maa ngi lay ziar bu baax di leen ñaanal jàmm di sàkku di ko sàkku ci yéen di jaajëfal bu baax a baax waa kuréel gi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaanal Serigne Moundakha yàlla na ko suñu borom wéral te yàggal ko fi
0: amin
4: noonu lañ koy ñaanle xalifa Mame Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal xalifa Serigne Mbacke Gousse bii fi nekk
0: ndeysaan
4: di ñaanal xalifaam bi noppalu jamono yi muy Serigne Omar Bousse yàlla na suñu borom jërëm ko te àtte ko jërmandeem
0: allahuma amin
4: dolli leeram ca Barsakh gam nekk
0: amin
4: ginnaaw bu ñu sante yàlla di sant Sëñ Momadou Diop mi nga xam ne mooy suñu président di gis acte yu rafet yi nga xam ne mi ngi koy def ku ne xam ne ne li muy def coono bu rëy rëy la
0: dëgg la
4: waaye nag Sëriñ bi daf koo jaral na ndax dajale mbooloo ni mu mettee
0: waaw
4: yow amut kenn koo xam ne dafay yëkkati lenn du la ko jox lu ci say moye bopp ci ngay demee
0: dëgg la
4: te loolu doon loo xamante ni fa mu ko tàmbalee mu doon ay xat-xat yu mettee ñu dégg ci lu ne gis ci lu ne waaye teewut moom dafa bësante ak lépp di dox
0: gëm rek toxlu
4: loolu ku jaaju jëm ci yoonu baax rek ko man te xam la cay fekk xam la lay jëriñ
0: te mën a muñ rek
4: te mën a muñ ndax niñ koy sante mooy moom dafa doon jëmm joo xamante ni yàlla dogal na bëri na délégué de quartier yoo xam ne xamuñu woon quartier bañ yor lu koy doxal ak nu koy doxal ak nu ñu war a def ba quartier bi dox waaye li ñuy wax ne mbooloo mooy doole loolu da ko dañu fekk ci biir mbooloo mi
0: dëgg la wér na moom
4: te mbir la moo xamante ni ab joxañ la te day joxañ boo xam ne nëbbatuwu ci làqatuwu ci ndax képp ku lay woon ne la kaay ñu liggéeyal yàlla ak Serigne bi kooku mënoo ko fay
0: dëgg la
4: kon bépp tuyaaba bu ci nit mën a am bu mu mën a doon da nga ko séddoog moom
0: dëgg la
4: da kenn ku ci ne bo gine gor gor sab quartier collectif bi soñu nañu béré béré béré béré béré kon lolu ñi ngi sant señ mamadou diop mi nga xane mom mo fondé lolu
0: deug la deug la deug
4: la ci gëna yi ci gëna yéme moy lepp lo xane mas nañ ko nal wala ñu diko wax wala ñu diko def yalla séré na lepp day nekk ci day jital ay nit top ci seen gannaaw niñ koy falfal président jëlul président bi téy ko ci kanam ne li lay def tay comme neex li lay def comme nakh li lay def day pencho di waxtaan
0: matna ci sédé
4: da day pencho di waxtaan nakh dafa doon jëm jo xane man day jëm la jo xane jëm juma ñeela jëm jo xane mang koy bayyi xel da yalla séré na buma gisuton buma gison ci mom lanen lu bokku te ak deug ma bako
0: waaw siku
4: waaw way lima gis ci mom la baye serigne charge gis ci mom la baye mbay gis ci ñom mom la ñet nakh kurel gi liko ëmb moy ñepp daño xamne deug moy ñeek moy muccu te deug da ko ëmb deug moko ëmb
0: deug rek
4: nakh sa bu ne su mamadou diop amé jafé jafé bo xamni wala mu gis lo xamni war nako mëna wax war mu lijeentiko dana ko jaar ci kilifa yi fi nek kon am xamna ne mom ay nijaayam ak baye ñoni ci groupe bi
0: deug
4: la da daf leena dello lolu
0: deysant
4: dello ko ay rakam yi ci nek dello ko ay magam yi ci nek
0: jeri jeuf
4: kon ñing koy sant baax diko ñaanal jamm tay rafet lu baax émission bi am xam tay yegg lu baax tardement bima ci def ta warona fekk warona tew ci
0: waaw mom wajar rek wajar rek
4: waaw ma ngi koy jeglu baax baax tay wax ne mom
0: jeg na ñu baax
4: ak wa gédé bu so man ma ngi wax ci baatu gédé ak liko wër ñun mom liñu lepp lo xamni siratul mustaqim ma nga ci ñanga ci ndax da toujours man ñi nga xamni yalla dogal na ma jité len fi dañuy wax ne lepp lo xamni dugg nga ci ñun boko woyegi boko yu and nañ ci ba yalla dogal na man mi lañ def président bi jité délégué de quartier nek gédé mako jité
0: barkal
4: wa moy jamono yi lañ mako def aljuma ji resu
0: ah xol li rek gor
4: kon wa kon ñi ngi sant ñepp di ñaanal ñepp di rafetlu bu baax waxtani amna ñeneen ñu bëgg dugg motax ma bëgg wacc ni ko fo sama kaddu rek
0: mo ngi koy wax da jeex tak da jeex tak tak tak
4: twarkal
0: jere jeuf serigne cheikh da melni tiew ci bi usyo bay melni tiew na ci bir ndax kaddu yi am solo lol ma sha Allah kon dañ ko ci jaajeful baax da melni serigne fallu waxtu bi jeex na ba jall na sax bari kon xamna dañ jox seigne modou diop mu tago ñu tago dem delsi du ci yaax dara seigne modou ñu ngi lay nuyu ndax ñu war na jéxal 9h 0 minute ñoo ci 9h 10 minute kon mel leen am na lu jall kon man nga tago
2: jërëjëf bay serigne xamna li jéggul rek ndax di war lo lepp moy genn bu ñu xoyon genn ñawa ci xat xat bu guddé ñew ci dëkk bi waaye ba la may tecc sama cadre rek ma sant baye mbay sekk mi nga xamna wat la fi sank nek njitu daayira isul abdal bi nga xane mo dajale njabotu ko serigne barki nek buy min nek delegue de carte gi nga xane mo tuddu mbacke bar nek jambaare waaw ku bëgg serigne bi tay damay bëgg deg ay cadeaum ci waxtu waxane dañ koy soxla lool kon ñi ngi rafetlu contribution ci émission bi waaye di nuyu baye mbay geey bu Touba Djolof ko sant bu baax wax ci contribution bi def ndax ñom day ay nit lañ yo xamne xamnañ kurel gi liñ ci taxawal jigo yi ngir def xamnañ ko ba bokku na ci ñi nga xamne liñuy waxtaan ci kurel gi ñoñu lañ ci ñëk waxtaanal seen xel mu rafet tay duñu xaar ci kurel gi leen waxtu wu dara joge ndigam joge luñu wara def rek ña nga jëf seen xel ak seen xaar du lamb seen poste ko ci def kon ñoñu war nañu sant bu baax gëreem leen waaye mais sant ci yow jëf takk bi nga xamne mo gën leen ci ligne bi ñu warona and émission bi mu nekk ci xat xat moom itam ba yalla doxal jupte ñew ma koy ñaan baaxa baax ndomba tank giñ ko dénk fan yi muy collectif délégué de carte gi dim jité yalla ko yalla woyofal jappal ko ci mission yi yombal ko ñu liggéey bi ak yéene ji
0: amin
2: ba ngam ndam ci yu kawé kawé ka mom ci ay ndam
0: amin amin
2: ba sëriñ non rek la comme ñu ñu ñoy bokkoy ñu dugg ci émission bi ñu dugg daal ñu fa ci yéene and ak ñoom Seigneur Moussa Mbacké dina wax né man Moussa Mbacké buma jullé ñu bari joom
0: waaw
2: ndax lumay def dina ko waxtané buñu gëna nek goné ci kurel gi ñu jital ñu ñu nek ak suñu wajur ñi di suñu mam ñi di suñu papa ñi di suñu nijaay ñi di suñu mag rafet na buñu amé xalaat wala luñu bëgg def ci kurel gi ñu tok waxtané ko buñu ko waxtané rek buntu dana am ta kenn ku ne da nga ci wax sa xalaat ñu xalaat xol xalaat ba ci gëna rafet ñu fasiyene jëfé nonu kon nonu lañu andé ci lu transparence lu leer leer nonu la ñaan de di balam ba ma ñaan tuti rek balañuy tejj ma bëgg wax tuti rek ne deug la amna ay xéet xéewal yu faral dikal délégué des cartes yo xamné ci suñuy pexé ak suñuy man man ci lañ koy laxarté waye mu bëgg wax na délégué des cartes yépp ci yam wacc way waye ñaaré mbir da fay toll fo xamné ki bokku ci kurel gi waxtu wo wote réunion nga diko gis do ko yamalé ki nga xani gisoko xamu ci mom dara
0: deug la
2: kon lé lañ ñu interpeller ci néna bi ngay joxé ay tiwoy ndox joxuloma wa ila bi ngay joxé ay lampe lu tax joxuloma damay bëgg wax na bëpp délégué des cartes bu dégg suñu cadre rek ñëwul nga bindu ci dairetu mañ ma xono reñ ñu and liguel sëriñ bi ci dëkk bi ku ci am jafé jafé ndox ñu ñëw saytu ko xol jafé jafé nga am talibi sëriñ ci wa yi nga xane lepp luñ manam dëkk bi lañ ko gënal jappalé ku ñu jappalé délégué des cartes ñëw taxawlo parce que ñu manam ndox
0: dëgg la
2: ku ci am ay jafé jafé ndax gis nañ gox yu bari bari électrification bi dimi wul non wa ñu jëma boole suñu doole ba jappalé askan wa ba mbéd yi nga xane muñta ñak ñu man ko électrifier bo fa jaar yeen heure yi da nga and xel mu dal da nga mëna dem ci jamm kon ci loolu lañu wo ñëpp may gëna wax rek ne nañu gëna jappal délégué des cartes yi ndax buñu démé ci walu côté addition do bi carte yi bari bari bari délégué des cartes moy waxako askanam ko am témer joxe comme ñaar témer joxe comme juñu joxe ñu fexé bay duggal ay TO 110 yo xane mo leen di indi ndox lélé ñu dépasser ci xaliss bari ay 5 millions jëm 6 ba paré pression ndox mi ñu wara doxé diko doxé kon damay talal loxo rek may wax ne effort na gëna taxaw délégué des cartes Touba yi ñu gëna jappal délégué des cartes Touba ndax ñun ñi nga am jafé jafé ñu jankoto yo xamni buñ suñu askan seen xel dal ñun suñu xel muñu dal kon li ñu ñaan rek moy ñu gëna taxaw ci jafé jafé ndox mi ndax gox yu bari bari mi ngi manké ndox gox yu bari bari courant ba demi wu nonu kon ñu gëna taxaw délégué yi gëna jappalé ba nga xali bëgg bëgg bi askan yu am ñu mëni leen taxaw buñu waré tak ay lampe ñu andol boole suñu doole suñu dërëm suñu ñaar dërëm ba mëna takku lampe buñu waré indi tiyo ndox ñu gor gor lu fexé ba def suñu cotisation ba duggal tiyo ndox bi waye lolou dama ci gëna soñu effort directeur bi muy Serigne Mbacke Diène mu gëna jappal délégué des cartes Touba yi gëna leen taxaw ndax état kat bu jëlé effort tek ko ci ñëw bëgg mu taxaw Touba waye mu taxaw délégué des cartes tax kon bëgg nañ mu duggal loxom ci liggéey dëkk bi té li mi def mu diko waxtaan ak délégué des cartes yi gox yi nga xamné am nay jafé jafé ñu gën ko woban ñu gën ci taxaw ba askan yi seen jafé jafé mëna wañiku kon bay Serigne Olof da fay faral di leb naan li duuf ci nak wi xajul ci cin li jotaay bi dañu xawa tardé waye benen yon inshallah lañu gëna téel ñu gëna yaatal jotaay bi gëna waxtaané dëkk bi waye gëna waxtaané délégué des cartes yi ba délégué des cartes yi ñu gëna gorgul gëna takkat seen digg askan yi nga xamné ñoo dëkk ak ñom gën leena comprendre waye gën leena jappalé ba liggéey bi nga xamné mom ñu liggéey ñaan ko askan yépp ñi ngi do wacce suñu cadeau di gëna ñaanal Cheikh Mamadou Muntakha Khalifatul Amdi Taifatul Muridiyya mu yag fi lol te lol ñu ngi koy yelon suñu Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi koy ñaan Yalla ñu Yalla russi jëmi Serigne Mamadou Khant Muntakha ji mu def kiman ci mom kiman guddu fan lol Yalla nako Yalla def bay Serigne ñu ngi lay sante baaxa baax naka non ñu sante borom kër gi di ñaanal Serigne Mortala suñu borom barkel kër gi te yok ko suñu borom dafa koy xewal ba lepp lu walu radio ak walu media suñu borom katanal ko ba def ci kër gi tawfiq jo xamne ki man suñu borom la doon
0: deug
2: kon loolu ñu ko ñaanal diko ñaanal jamm ji yaa tokk yow tam di la ñaanal liggey bi ngay liggey nga dajé ci ngeureumal Cheikh Issa ak ngeureumal Cheikhul Khadim ñu koy yelwaan Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala man nako Yalla nako Yalla def bi jaay Rasulullah Muhammad barki Khadim Musa barke serigne abdou khari ndjay suñu buntu ci ke serigne darossan jerejeuf ba serigne
0: jerejeuf serigne mo job ñing koy jaajeufal bu baax li jeejeuf jaajeufal auditeur yi nga xamne tab nañ ci biir émission bi yi nga xamne jeñ nañ seen crédit te suñu borom dogal la tab bi ñepp ñi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di jaajeufal bu baax serigne mortala fall way ndaw yi nga xamne dañu andu liggey bi rawat ne ki ñu jaakar lool muy serigne fallu ka ci liggéey bi amna solo ñu ngi lay nuyu ñu nuyu sa natango bi nga togal wa ñu ngi Serigne Yaay ñu ngi nuyu Serigne Alain Fallit ñu ngi nuyu di nuyu wa radio bi ñepp rek ñu ngi leen nuyu di leen jaajeufal di leen ñaanal Yalla suñu borom yok fan wi ak wërgé ak man gé ak tal gi dañ and ku ñun ñepp kon bay Serigne Sall mo Serigne Cheikh Soif Diène feggo won ak Serigne Mamadou Diop jaakarlo ak Serigne Fallouka fi seen radio Benno FM 106.0 di ñaan suñu borom defal na dem jamm ñew jamm kon Serigne Fallou man nga jël say micro ak say invité jërëjëf